Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea. Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

se face. Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: Mamasică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața! Da, din ce în ce mai obosiți așa, din ce în ce încep să se piardă parcă abilitățile de supereroi din cauza meciurilor ăstora de la campionatul mondial, dar asta e. Trebuie să învingem, trebuie să ajungem la capătul tunelului, cum se spune. Joi, 25 iunie 2026, ascultați 7 pe 103,4 și pe radio-7.ro. Ca de obicei, în fiecare dimineață lucrătoare pe aici, aveți cei doi supereroi în formulă completă, Alex Crăciun și Mihai Cioceanu. Până la 10 stăm, ne distrăm împreună pe frecvență. Bine, ne mai și enervăm și mai avem destul de multe de făcut. În primul și în primul rând ascultăm muzica de cea mai bună calitate de la Radio 7, după care vedem noi, poate mai găsim și câte o invitație pe la un concert, mai povestim, mai vorbim pe WhatsApp cu voi, 077 224 de 7. Ca de obicei sunt așteptate încă de la începutul ediției mesajele voastre pe WhatsApp, să ne spuneți care-i treaba prin teritoriu, așa cum se mai circulă prin București, în afara Bucureștiului, nu știu, la Cluj, la Londra, pe unde mai sunteți. 077-220-4-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. În câteva minute luăm la puricat și ziua asta de 25 iunie, avem așadar reperele acestei zile, după care vorbim despre vreme, apoi plecăm un pic prin străinătate să vedem cum mai stau treburile pe la alții. Dar să începem, așa cum se cuvine ediția, cu o pauză muzicală. Daughtry, Separate Ways la 7.

0: Așa, hai să vedem care este treaba. Astăzi e joi, 25 iunie 2026. 077 220 4 de 7. Avem încă de pe acum la dispoziția voastră numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Așteptăm informațiile de prin teritoriu, cum îmi place mie să zic, să ne spuneți pe acolo care-i treaba, care-i, cum se circulă, cum e vremea, e cald, e frig, plouă, ninge.
1: Am cum să fie frig, mă, ai nebunit. Da. Hai să vedem și ce-i cu ziua asta de 25 iunie, cu ce să mănâncă ea. Ar fi câteva lucruri interesante. Astăzi, cum spunea Demrădulescu în BD, să luăm buicul să vizităm Mozambic.
0: Mozambicul, da, da, da, da.
1: Astăzi este ziua națională a Mozambicului.
0: Ia uși, ce frumos.
1: Da? Destul de târziu și-au proclamat independența, prin 1975. Tot astăzi este și ziua națională a Croației și a Sloveniei. Da. Căci ei au zis, băi, hai să facem treaba, să fie toată lumea la unison. Mm-hmm. Și și-au proclamat independența, statalitatea, cum vreți să îi spuneți, în 1991, într-o zi de 25 iunie, și Croația și Slovenia. Ce ar mai fi de spus cu ziua asta de 25? Ziua mondială de luptă împotriva vitiligo. Da,
0: da.
1: E o problemă, dar nu e o problemă chiar atât de mare, decât din punct de vedere estetic, așa. Tot astăzi este și ziua brânzei de capră. Astăzi,
0: da.
1: Cui îi place? Na, acum nu știu ce să zic. Tu ești fan de brânză de capră?
0: Bă, da,
1: da?
0: E bună.
1: E bună.
0: Sunt fan brânză în general.
1: Și eu la fel, dar nu cu brânză de capră, nu. Nici, mă rog, nici cu aia de oaie nu mă înțeleg foarte bine. Ce mai avem? Este ziua televizorului color astăzi, mă.
0: Ia uzi.
1: Da?
0: Da, întrebarea e dacă mai există și altfel de televizoare în zilele, adică.
1: Nu cred că mai există.
0: Televizoare alb-negru. Asta cred că e o zi veche, ca să spun.
1: Băi, da, sigur că e o zi veche pentru cei mai tineri. Noi am apucat, adică...
0: A, da, bine. Asta e partea
1: eu
0: a doua.
1: Am deja avut un televizor.
0: Deja nu prea-și mai are rostul.
1: Hai, eu am avut un televizor Grigorescu, se numea.
0: Grigorescu, mamă,
1: da.
0: Mamă.
1: Cu selector din ăla de canale porotund, așa, dădeai ca la... Ziceai că întorci ceasul.
0: Da, da, da, da, da.
1: Era o mobilă, de fapt, că era cât un dulap. Era cu lemn.
0: Bine, imaginea era mică, ca să nu înțeleagă ascultătorii imaginea.
1: Da, evident, na, imaginea era la 60 diagonal, nu
0: da,
1: știu
0: da,
1: la cât
0: da,
1: avea.
0: Da, da,
1: da. Dar era din lemn, făcut cu lemn, cum să spun eu așa, cu lemn de lac, adică lăcuit,
0: da,
1: frumos.
0: Era furniruit, probabil. Da.
1: Da, bine, nu știu cum era făcut, că habar n-am, dar jurai că e o piesă de mobilier. Bine,
0: da,
1: de fapt
0: da,
1: și
0: da,
1: era
0: da.
1: O piesă de mobilier, că aveai ce să pui pe ea, peștișorul, pescarul, mileu.
0: Mileu, da, da, da. Acolo...
1: Așa, acum cu ăsta, cu astea subțirele, așa, ce?
0: Puneai și veioza dacă era
1: da.
0: Nevoie.
1: O, da. Păi nu, că la un moment dat, o bună perioadă de vreme, mulți ani, deasupra lui a stat un televizor sport.
0: A, era ce, un fel de... da, era bine să fi pus ceva mai mic peste, știi?
1: Păi nu, dar numai la televizorul sport puteam să prind bulgarii, că la ăla cu lăm nu puteam să prind bulgarii.
0: Da, da, da, da, da,
1: da. A, deci... Și ăla, în plus, avea și jocul ăla, ping-pong sau ce avea. Da.
0: Era un televizor mai mic peste un televizor mai mare, știi?
1: Da, da, da, da, da, era
0: senzațional.
1: Un centru media.
0: Bă, băiatule.
1: Da. Băi, oamenii, adică, mă rog...
0: Dacă mai puneai unul, mai făceai tineri... om de zăpadă, știi?
1: Da, da, da. Oamenii mai tineri nu știu cum ne descurcam noi și câte antene erau pe blocuri și... ei nici nu au, adică copiii din ziua de azi n-au imaginea, n-au reprezentarea cum
0: da,
1: arătau
0: da,
1: blocurile
0: da, da, da.
1: Înainte de 90, cum și
0: sau
1: după
0: pe la balcon, pe la
1: și
0: pe
1: după
0: bloc,
1: nou.
0: Pe balcon,
1: da,
0: pe unde
1: pe unde aveai deschidere. Da, acum televizorul color e subțirel, nu mai poți să pui tu un mileu pe el, nu mai poți să pui un peștișor,
0: da,
1: nu mai poți faci nimic. El pui pe perete ca pe tablou. Ce farmec mai are. Asta e. Tot astăzi este și ziua somnului, atenție, și mă refer aici la pește, nu la odihnă, da?
0: A, da?
1: Da, da, da, uite, somnul are o zi a lui.
0: Ce vorbești, băi, e da? Bun și somnul.
1: Bejde, un bejdijăr. Și ce ar mai fi de spus? Important, astăzi, atenție, ziua mondială Beatles.
0: Opa!
1: Trebuie să o marcăm și noi într-un fel, bă, ziua mondială da, Beatles, da, bă, da, băieți, da, nu da, merge așa. Da, deci trebuie neapărat să o punctăm și noi la capitolul acesta. În rest, nu știu, poate mai îmi spui tu câte altceva lucruri pe care le știi.
0: Ia să vedem, în 25 iunie 1949, o echipă de oameni de știință din New York anunța încheierea cu succes a testării pe animale a unui medicament împotriva tuberculozei, și anume streptomicina la momentul respectiv. Atunci era o problemă majoră această boală pentru populație și ducea în cele mai multe cazuri la deces. Substanța fusese descoperită încă din 1943 de microbiologul american de origine ucraineană, Selman Waksman. Deci era un anumit tip de ucrainian.
1: Da, da, da.
0: Așa, era renumit pentru cercetările sale în domeniul solului și al microbilor. De altfel, acesta este și cel care a definit termenul de antibiotice în context medical ca substanțe produse de microorganisme care inhibă creșterea altor microorganisme sau le distrug. El și echipa sa au izolat și alți asemenea compuși, printre care cei mai importanți au fost actinomicina, neomicina și candicidina. După ce studiile clinice efectuate pe oameni i-au confirmat eficiența, streptomicina a devenit primul antibiotic folosit în lupta cu tuberculoza și a adus lui Waksman în 1952 premiul Nobel pentru medicină.
1: Bă, bun omul, ce să zic, senzațional. Sigur că ulterior au mai apărut și altele, am descoperit și noi un antibiotic, se numește țuicomicină.
0: Țuicomicină,
1: da, da. Care face bine la orice.
0: Exact.
1: Este, ce să mai, e cu spectru larg, da, țuicomicina. Ia să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Îl avem pe Dorinel Munteanu. Iată, Dorinel Munteanu împlinește 58 de ani. Îi spunem la mulți ani. 68 de ani împlinește astăzi Nea Gigi, bă.
0: Mamă,
1: Nea Gigi sărbătorit astăzi, ce să mai 68 de ani, da, 68 de ani. De asemenea 65 de ani. Bă, 65 de ani împlinește Ricky Gervais.
0: Bă, da.
1: N-arată. Nu, mi se pare că e mai tânăr.
0: Nu, n-aș fi zis că are așa mult, da, Ricky Gervais, da, da. Da, da, da.
1: Bun, bun, senzațional om. Un umor colosal. Și, în fine, 89 de ani. Bă, 89 de ani împlinește astăzi Dorel Vișan.
0: Mamă.
1: Îi spunem la mulți ani. Senzațional, da. Senzațional actor. Și tot astăzi era născut George Michael. George Michael ar fi împlinit 63 de ani astăzi. Din păcate, el ne-a părăsit în 2016. Iată că au trecut 10 ani de când George Michael nu mai e printre noi. Doamne, ce repede, 10 ani.
0: Da.
1: Ai auzi, ziua mondială Beatles, 25 iunie, bună dimineața!
0: Da.

0: Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
4: Yummy!
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Om la lună, serpentine, 7:32. Avem la ora asta în București destul de mult, vreo 22 de grade, parcă. 21-22, cam așa.
1: Băi, oricum se anunță o zi destul de călduroasă. Ia să vedem mie cât îmi arată aici.
0: Păi zic eu, se anunță
1: 23 de grade mi arată mie la ora asta.
0: Se anunță la 33 de grade astăzi maxim. Bine, și în următoarele zile
1: o să chiar fie de și mai rău.
0: Duminică încolo și mai rău, 35-36. Luni, marți încolo spre 38 de grade Celsius. După care vin niște ploi. După toată căldura asta, miercuri, joi, săptămâna viitoare s-ar putea să picure. Temperaturile maxime oricum nu scad sub 30 de grade. De asemenea, minimele rămân pe la 22-24. Probabil că vor fi niște zile cu un indice de disconfort extrem de crescut. Se va crea umezeală, nu o să fie nemaipomenit pe aici prin București. Apoi începe să se încălzească din nou spre sfârșitul săptămânii viitoare, iar 32-33 de grade, cam așa.
1: Bun, hai să vedem cum stăm prin țară. Astăzi în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde putem cataloga drept caniculă. Disconfort termic accentuat în estul Transilvaniei, precum și în vestul și nord-vestul Moldovei, maxime de 28-30 de grade. Cerul variabil, cu unele înnorări după amiaza și seara, când sunt posibile averse și descărcări electrice în zonele montane, cu precădere din sud și est și pe alocuri în Oltenia, Muntenia și posibil Transilvania. Cantitățile de apă vor fi de 5 până la 10 litri pe metru pătrat, izolat chiar 15 litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Se poate ajunge la rafală chiar la 40-50 de kilometri pe oră. Minimele se vor situa între 9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral. Pe litoral, să știți că vremea va fi frumoasă, cu temperaturi în creștere față de ziua de ieri și ceva disconfort termic. Cer variabil, vântul va sufla slab la moderat, maxime între 28 și 31 de grade, minimele între 19 și 23, iar apa mării are undeva între 21 și 23 de grade. Hai că încet, încet se poate face baie. Nu mai sunt, nu ne mai zgribulim atât de tare când vom intra în apă. E bine, e foarte bine. La munte, deja v-am spus, va fi cald, numai că acolo vor veni și ceva precipitații și descărcări electrice prin meridionale și pe arii restrânse prin orientali. Bun, cam astea sunt informațiile meteo pe care le avem. 25 de minute mai avem până la ora 8, timp suficient să mai mergem și noi prin alte locuri pe la alții, să vedem alții cum se mai descurcă. Rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

0: Ascultați 7 dimineața.
1: Hai mă, curaj.
2: Hai să vedem.
1: Păi să vedem, păi nu vedem noi s-o
2: pe, unde,
1: razna.
2: Pe unde plecăm, ia?
1: Băi, nu știu, eu aș fi vrut să merg la marginea Timișoara.
2: La
1: acolo,
2: Timișoara, da,
1: acolo am văzut acolo o casă 691 de metri pătrați.
2: Mamă.
1: Da? Da, nu o să mergem la Timișoara. Adică o să mergem și pe la Timișoara, dar un picuț mai încolo. Acum
2: mai
1: să...
2: târziu.
1: Da, hai să o luăm așa. Hai să mergem până în Statele Unite, mergem până în Texas.
2: Așa. La Houston sau la Dallas, că sunt două stadioane de mare.
1: Nu o să mergem la fotbal, o să mergem pe undeva prin pe șoselele statului. Să vă spun cum s-a întâmplat că s-a răsturnat un camion. Problema că s-a răsturnat camionul, sigur, e o problemă, pentru că camionul respectiv e unul din ăla american cu 18 roți.
2: Da, deci are 18 roți cu tot cu trailerul, știi?
1: Păi da, sigur că da, deci nu capul tractor. Da, deci cu totul așa. Știi ce conținea? Plin?
2: Bere.
1: Nu.
2: Ce putea să conțină?
1: Nu o ghicești.
2: Ceva bun, nu.
1: Nu o ghicești, îți spun eu. Conținea stupi, bă nene. Două milioane de albine au evadat în Texas. După ce s-a răsturnat. Deci a fost nenorocire.
2: Și s-au sălbăticit așa, adică ori să devină viespi în curând.
1: Nu știu, îți dai seama că au intervenit ăștia, dar... A fost transformată, atenție, deci a fost declarată zonă de excludere totală în urma acestui accident rutier. Acum, s-a răsturnat camionul. Eu știu ce fi făcut șoferul ăla.
2: Și șoferul mai trăiește, sau?
1: Nu știu, habar n-am, dar cert e că s-au răsturnat și dintr-o dată a apărut un nor uriaș de albine.
2: Băi, de
1: fotografiile,
2: horror,
1: exact, fotografiile de la fața locului arată apicultori încercând cu disperare să adune roiurile uriașe de albine care zumzeiau zgomotos în jurul camionului răsturnat. Din cauza numărului uriaș de albine scăpate de sub control, autoritățile au fost obligate să blocheze traficul rutier pe ambele sensuri de mers ore în șir pentru a preveni atacurile asupra șoferilor aflați în tranzit. Martorii și primii salvatori sosiți la fața locului au descris scene desprinse parcă din filme de groază. Autoritățile locale au lansat un apel către toți apicultorii din zonă pentru a ajuta la operațiunile haotice de curățare. Nu e ceva ce ți-ai dori să vezi, dar este atât de frumos să vezi apicultori ajutându-se între ei. De la întreprinderi comerciale până la apicultori amatori, suntem recunoscători tuturor celor care au venit și au dat o mână de ajutor, a scris compania într-o postare pe rețelele sociale. Acum, cred că a intervenit și, oamenii ăștia și-au dat seama de gravitatea problemei și au încercat să reducă efectele. În același timp, serviciile de urgență din Orange County au avertizat locuitorii să rămână în case în timp ce echipele se ocupau de mutarea stupilor din camionul avariat în alte mijloace de transport. Camionul transporta 50.000 de livre de albine. Asta înseamnă cam 50.000 înseamnă cam jumătate de kilogram. Deci înseamnă 25.000 de kilograme de albine. Deci 25 de tone de albine.
2: Incredibil.
1: Da, apreciem răbdarea.
2: Cu tot cu stupi, bănuiesc.
1: Uite că nu știu, nu cred. Adică nu cred că cu tot cu stupi.
2: Cât
1: aici...
2: de grele poate fi albine? Bine, sunt 2 milioane.
1: Da. Acum apreciem răbdarea și cooperarea tuturor. Mă rog, din fericire nu s-au înregistrat victime, dar un fotograf care s-a apropiat foarte tare a fost înțepat. Da, deci se poate întâmpla și treaba asta. Numai că, uite, vezi, în situații limită oamenii să mai ajută între ei. Mai au acolo un pic de umanitate pe fund, cum să zice.
2: Bă, pericol.
1: Bă, pericol, că te omoară. Dacă ai nimerit și nu ești protejat și nu știi care-i treaba, mai ales că alea erau agitate, îți dai seama că nu le-a fost bine nici lor.
2: Un tir n-ar fi suficient. Poate un tren, un mărfar, ceva prin România care să transporte, nu știu, 2 milioane de urși, spre exemplu. Cum ar fi?
1: N-ai cum 2 milioane de urși.
2: Nu sunt chiar atâția, dar...
1: Crede-mă că nu e nevoie de 2 milioane de urși. E nevoie de 200 de urși să-i transporte.
2: E suficient.
1: E deranj mare.
2: Să se dărâme trenul cu urși în România.
1: Da.
2: Mamă.
1: Asta că avem, cred că la cum apreciez eu așa, eu cred că sunt undeva între 13.000 și 15.000 de urși în România. Da, hai să plecăm din Texas, să vedem noi pe unde mai ajungem. Deocamdată ajungem la muzică, cu siguranță, iar voi ați ajuns și rămâneți acolo unde sunteți, adică pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au săl de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la 7.

0: Jus sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus.
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Bă, dacă ai vorbit tu despre albinele din Statele Unite, o să vă povestesc eu despre pești iepuri din Marea Mediterană. Peștele iepure, da, e un pește foarte periculos.
1: Iepuri simove.
0: Iepuri simove. Bă, peștele iepure este un pește invaziv în Marea Mediterană și se pare că am pânzit niște ape de prin jurul insulelor grecești de pe acolo. Un pește periculos, nu sunt prădători naturali și mai mușcă și oamenii din când în când așa. E un pește foarte tupeist.
1: Da, și care acolo nu poate fi mâncat, că nu știu ce toxine are,
0: nu
1: de
0: știu
1: nu
0: ce
1: poate
0: toxine fi. Și acum pescarii din zona, îți dai seama că ei nu-l prindeau pentru că probabil îl aruncau înapoi, că n-aveau ce să facă cu el dacă nu e comestibil. Da. Sunt plătiți la kilogram ca să-l scoată pe uscat și să-l sacrifice pe acest pește netrebnic. Bă, și niște zone destul de importante, așa, bă, au apărut avertizări și pe la noi că de foarte mulți români pleacă în Grecia în vacanța de vară, pe lângă...
1: Când intri în apă, ia-ți un morcov la tine?
0: Bă, e foarte important.
1: Că nu se știe.
0: Să-i arunci morcovul să te lase în pace.
1: Da, ai văzut secvențele alea cu când îi dă cutia de bere?
0: Da, da, da, strivește cutia. Păi la asta mă uit.
1: Aru bucată din ea.
0: La asta mă uit acum. Sunt... Deci și se apropie de mal, mai ieșuează, mai...
1: Da, e... Deci... zic așa, mare atenție, nu vă lăsați extremitățile,
0: deci
1: la vedere.
0: Deci fii atent, 4,3 euro pe kilogram în condițiile în care nu e comestibil peștele. Deci da, autoritățile le recomandă oamenilor, turiștilor, să-i lase în pace, să nu se joace cu peștișorii, că sunt periculoși. Deci în zona din jurul Cretei, a insulei Rodos. Da, interesant că și în apropiere de Atena, adică deja se apropie și de Grecia continentală, da, ceea ce nu ne place. Muzeul Grigore Antipa spune că vinde undeva din Oceanul Indian, chiar de mai departe, zona Indiano-Pacifică, și au pătruns în Marea Neagră prin canalul Suez, după ce a fost făcută legătura.
1: Bă, și le-am spus să pun o plasă. Bă, și le-am spus să pun o plasă.
0: Se pun o plasă. Da, bă, dar uite, la asta nu s-au gândit. Dar ce faci cu elicele vapoare?
1: Ne luăm din asta acum.
0: Așa, și
1: schimbăm plasă de fiecare dată.
0: Bă, nenică, și de atunci s-au tot înmulțit nenorociții pe aici. Și iată că ajung să muște turiști, mă, liniștiți, plătitori de taxe și impozite.
1: Da.
0: Vine peștele iepure să ie. Bă, da, totuși poate provoca răni destul de serioase, așa, dacă
1: da,
0: te uiți la cum mușca din aluminiu.
1: Păi,
0: da,
1: n-ai văzut că zicea nu știu ce specialist după acolo, că, dom'le, nu întindeți degetul, nu... Eu mai în glumă, mai în serios, v-am zis, nu vă lăsați extremitățile la vedere.
0: Da, da, da, da. Da, în sens, e destul de tupeist așa, adică nu fuge în prezența animalelor mai mari.
1: Păi dacă el știe că nu pățește nimic,
0: deci de-a lungul,
1: animale
0: da,
1: mai mari, peștii mai mari nu mănâncă.
0: Nu are un instinct de-asta de autoprotecție.
1: Da.
0: Dacă, probabil că toxina aia acționează și în cazul peștilor mai mari, știi?
1: Da.
0: Adică e toxică și pentru alți pești, nu doar pentru oameni. Și atunci nu-l mănâncă nimeni și n-are niciun stres așa. Vine pe lângă tine pe acolo,
1: te ronțești.
0: Omul fascinat e tentat să se joace cu el pe acolo, să pună mâna, să mângâie peștele. Și atunci nu e foarte bine.
1: Da.
0: Da, el are niște dinți așa, niște incizi. De-aia zice peștele iepure, că aia sunt periculoși. În față are 4 incisive așa.
1: Da, da, da.
0: Destul de
1: și
0: de
1: care
0: puternic.
1: Strivesc, adică nu sfâșie. Ei sunt drepți.
0: Da,
1: nu știu
0: da,
1: dacă
0: da.
1: Ați văzut, ei sunt drepți, dinții sunt drepți.
0: Da, și
1: nu sunt striați, nu.
0: Asta tetrodotoxina asta sau tetrodotoxina este prezentă, bine, probabil într-o cantitate mult mai mare și la celebrul pește balon.
1: Știi? Aha, același lucru, da, da,
0: E de pe acolo și atunci e destul de periculos să mănânci un astfel de...
1: Nu, nici să pune probleme de mâncat, dar măcar să nu te, să nu te rănească, aia e problema. Acum nu știu dacă totuși evită contactul, adică dacă te vede în apă, nu știu dacă vine spre tine, nu cred că vine spre tine.
0: Da, dar am văzut că se apropie destul de mult de mal, ăștia îi găseau și ieșuați pe acolo pe plajă, așa, știi, veneau cu valul. Ajungeau la mal cu valurile odată, da. Deci atenție la pești iepuri, fraților. Dacă vă duceți prin Creta, prin Rodos, pe acolo, mare grijă la...
1: Da.
0: Nu vă jucați cu pești, că unii sunt foarte periculoși așa.
1: E periculos, ce să mai... mai ales să vezi pe câte unul așa că apare din apă. Yeah, what a duck!

0: Piesa de la și 7.
1: Piesa de la și 7. Ia să vedem noi cu piesa de la și 7. Bun, cu piesa de la și 7 mergem în Statele Unite. Avem Evanescence astăzi. Au lansat de curând, acum la data de 5 iunie, un nou album. Sanctuary se numește albumul. Al șaselea album, interesant, dacă stai să te gândești, doar al șaselea album de studio de la Evanescence, deși ei activează prin piețele muzicale de foarte mult timp. Chiar sunt curios așa să văd. 1994, deci au mai bine de 30 de anișori de când s-au apucat de treabă. Deci avem acest Sanctuary și odată cu lansarea asta a venit și single-ul pe care îl vom prezenta astăzi, Tell Me When You've Had Enough. O piesă destul de agresivă așa, albumul de data asta tinde destul de mult spre metal așa, mai degrabă decât alternativă la mai melodic. Oricum e ce trebuie, e în stilul caracteristic, recunoaștem imediat despre cine este vorba. Evanescence, Tell Me When You've Had Enough, piesa de la și 7, 077 220 4 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Așteptăm ca de obicei și părerile voastre.

0: piesa de la She Seven.
1: Piesa de la She Seven, Evanescence, Tell Me When You Fade In. Bă, meserie, meserie, din categoria așa, da? Ia ce zice lumea. Da, Five Finger Death Punch, într-adevăr, sunt niște tonurile de chitare, sunt alea de metalcore, așa, de alea mârâite, așa cum îmi place mie să zic. Sună într-un mare fel, albumul este absolut de ascultat, acest Sanctuary lansat la începutul lunii. Bun, 077-220-4-7. Ascultați Seven pe 103,4 pe radio-7.ro. Îi dăm bătaie mai departe.
2: Păi nu facem noi cu bătăiță?
1: Hai să facem cu bătaie
2: facem
1: lungă,
2: cu bătaie, scurtă. Cu bătaie pe unde se poate. Că, da, nu e adevărat că bătaia e ruptă din rai. Nu este adevărat. Nu încurajăm violența aia de niciun fel.
1: Aia e o imbecilitate, da.
2: Singura prostie. Bătaie pe care o acceptăm e aia când bați toba.
1: Îmi bați toba, da, da, da.
2: Și noi o să batem toba acum, căci vine
1: un concurs.
2: Calcă totul în picioare un concurs, așa că putem să batem toba, liniștiți. Toba nu se supără.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 7.
1: Bun, hai să mai oferim așa niște ultime invitații pentru concertul de mâine seară din Quantic.
2: Last minute.
1: Last minute, așa, nu chiar last minute, că le mai dăm oamenilor bărăgați de o zi să se pregătească, să-și calce costumul, să facă nodul la cravată.
2: Acum depinde de cât îți ia să te pregătești, că dacă îți ia mai mult, e last minute.
1: E last minute, da, exact.
2: Dacă ți-ai tras o pereche de bluși până și un tricou, atunci nu e
1: last minute. Până pui rochia de mireasă, până asta durează. Avem Recycle Bin cu lansare de videoclip mâine seară în Quantic. Se intră de pe la ora 20, începe cântarea la ora 19, începe cântarea de la ora 20. Două trupe invitate în deschidere, Silence is Violence din zona de hardcore, metalcore de aici din București și Skunk Ska Punk, ce să mai încolo și încoace, Băimăreni. E cu de toate, așa ți-am zis, adică îmbracă cam întregul spectru al punk-ului, așa, de la ska punk până spre hardcore încolo. Recycle Bin lansează single-ul Varză cu videoclip, cu tot ce trebuie și mai presus de toate cu o cântare de zile mari. 031 620 0707. Avem și invitații pentru panchiști, așa, da, de data asta.
2: Ei au fost cam văduviți așa în ultima vreme.
1: Cam neglijați.
2: E adevărat, da, că am mai avut bilete la concertul Zob, care e tot din zona aceasta, dar din zona noului punk și, uite, combinat și cu ceva ska, n-am avut până acum, așa că iubitorii de punk, fanii acestui gen muzical, pot să ia parte și la acest eveniment, un concert foarte mișto în Quantic, vineri seară, pe relaxare, pe răcoreală, pe bună dispoziție, că vorba aia vine weekendul, a doua zi nu e nevoie să executați program artistic, așa încât dacă vreți să mergeți, puneți mâna pe telefon și sunați 031 620 0707. Trei trupe de oameni tineri, trei trupe care cântă genuri diferite, nu e totul la fel, și în plus o premieră, o lansare de single și de videoclip din partea celor de la Recycle Bin, care deja sunt o trupă cunoscută în România, cel puțin în zona asta a punk-ului. 031 620 0707. Văd că Alex a deblocat telefoanele din acest moment. Cine sună primul, acela va primi invitația dublă din partea noastră.
1: Bun, deci încă o dată, mâine seară, da, de la ora 19 în Quantic se intră, de la 20 încep cântările, Silence is Violence, Skunk și apoi Recycle Bin. 031 620 0707 sau mesaje pe WhatsApp la 077 220 4 de 7.
2: Cine sună primul, ăla este. Merge mâine seară la concert, dacă nu aveți altceva de făcut, dacă sunteți fani ai genului și dacă nu țineți neapărat să vedeți vreun meci pe la televizor, atunci este, zic eu, ieșirea perfectă, ideală pentru o vineri seară în Quantic, un loc ce nu mai are nevoie de nicio prezentare. Ok.

0: Bun, hai să vedem care este situația. 8 și 34 de minute, începem să discutăm despre ale noastre. Între timp am mai conversat cu lumea pe aici, pe WhatsApp.
1: Ce se mai întâmplă? Ce mai zice lumea? 077-224-7.
0: În principiu...
1: Ce se mai vaită lumea? Cu ce să mai...
0: Principiu, cu
1: de ce să mai plâng românii?
0: Da, Mihaela e câștigătoarea de astăzi, prin intermediul acestei minunății a tehnologiei, și anume WhatsApp-ul, internetul. Da, bun. Deci
1: Mihaela. Mihaela.
0: Da, da, da.
1: Bun,
0: da,
1: perfect. Hai să vedem despre ce să vorbim. Mi-a atras atenția un articol și mă gândeam, zic, bă, uite că vine AI-ul ăsta și mai ia un job și mai lămurește niște lucruri. O să asistăm foarte curând, foarte curând, la interviuri de angajare făcute de AI, de roboți.
0: Așa.
1: Da, deci nu mai e valabilă chestia aia cu directorul de resurse umane, știi, renumitul banc, la sfârșitul zilei se uită la un teanc de CV-uri pe masă, bagă mâna în jumate, îl aruncă și zice, nu-mi place să lucrez cu oameni fără noroc.
0: Da, cu ofu ghinioni. Bă, da, aici s-ar putea totul să fie o problemă, pentru că omul când te întâlnește față în față ține cont de mai multe chestiuni așa. Robotul s-ar putea totuși să nu fie ce trebuie în cazul ăsta.
1: Băi, acum, ce să zic, sigur că nu poate să echivaleze experiența omului, da. Și nici vezi, pe de altă parte poate să fie un pic mai obiectiv decât omul.
0: Păi de altceva nu poate fi decât obiectiv robotul, și altfel n-are.
1: Da, categoric. Și nu, un om poate să fie influențat inclusiv de cum arăți, de cum te îmbraci, de lucrurile astea. Bun, AI-ul citește jobul, citește interviuri și întrebările puse de angajator la job și te întreabă efectiv. Și cu toții vom fi probabil intervievați de AI dacă vrem să aplicăm pentru un job. Platformele de recrutare, ci că introduc agresiv interviurile automatizate cu inteligența artificială, iar tendința urmează să devină un standard universal în procesul de selecție al candidaților. La aproape jumătate din joburile publicate, candidații sunt deja intervievați de un sistem AI, iar extinderea la toate aplicările este absolut iminentă. Acum doar jumătate, dar urmează să se întâmple treaba asta. Motorul acestui schimbări este, să zicem așa, dublu. În primul rând, reducerea costurilor de selecție și contracararea fenomenului de fraudă în CV-uri, amplificat chiar de utilizarea masivă a inteligenței artificiale de către candidați. Atenție! Deci, la rândul lor, vin și folosesc AI-ul atunci când aplică și să-și facă un CV. Sistemul funcționează prin analiza automată a fișei de post, atenție, a cerințelor formulate de angajator, pe baza cărora AI-ul generează și susține efectiv interviul cu candidatul, inclusiv verificări practice ale competențelor declarate. Da?
0: Ca să nu mai minți, știi?
1: Da. Zice că jobul ăsta cere limba franceză, știi? Ia să te văd, ia zi ceva, să vedem dacă chiar vorbești bine. Da, și te pune să vorbești. Și când încep cu furculision,
0: S-a terminat
1: șmecheria. După aia, zice că face un rezumat pentru angajator, îi lipește și interviul pentru dovadă, și angajatorul, abia după ce munca e pe jumătate făcută, începe să-i contacteze pe cei care au răspuns cel mai bine. Mm-hmm. Da? Deci, practic, miții selectează nu după noroc, cum da, era da, bancul, da, ci da, da, da, după niște competențe. Angajatorul primește un dosar complet per candidat, rezumatul automat al interviului, înregistrarea pentru verificare, o preselecție filtrată strict pe criterii de performanță în răspunsuri, modelul...
0: Da, și după aia te vede la față, după da, ce te-a da, filtrat da, da, inteligența da.
1: Modelul
0: artificială.
1: Modelul redistribuie costurile între platformă și angajator și comprimă semnificativ etapele inițiale ale recrutării. Da, reducând intervenția umană la faza finală a procesului de selecție. Deci, până la urmă, ultima dată și ultima dată tot omul are de...
0: Da, da, da,
1: numai
0: da,
1: că
0: da,
1: da. Intervin niște filtre destul de drastice.
0: Da, se cer treburile până să se ajungă acolo.
1: Da, da, acum nu poți decât să crezi că este obiectiv și că lucrurile astea chiar se întâmplă și AI-ul ăla selectează chiar oamenii buni. Sigur că
0: AI-ul n-are pilă.
1: AI-ul nu știe, de exemplu, că mămițica ta lucrează undeva sau că ești ar trebui să fii angajat undeva. Și dacă nu treci de selecția asta, sigur, oricum cel ce angajează are CV-ul tău pus deoparte și...
0: Da, da, da, da.
1: Pentru că mă rog, nu în toate cazurile, dar sunt multe situații în care factorii aceștia...
0: Factorii umani da, depășesc cu mult pe aia electronici.
1: Exact, că, obiectivitatea unui soft. Da, se mai întâmplă. Ți-aduc aminte renumitul banc cu tipul acela plin de bani care... îi venise sorocul să se însoare și, mă rog, ai lui făceau presiune pe el și el avea vreo trei variante și nu știa ce să facă și atunci le-a chemat pe toate trei separat, evident, și a zis uite, vă dau câte 100.000 de euro la fiecare, să-mi spuneți ce ați făcut cu banii după, sau mă rog, le lasă în pace și după vreo lună de zile le întreabă ce au făcut cu banii.
0: Așa.
1: Prima zice ce să fac, dragă? Mi-am schimbat un pic din garderobă, mi-am redecorat un pic casa și s-au dus bani. Bravo! A doua zice, dragă, m-am uitat la tine în garderobă, ceva foarte vechi, ce m-am apucat, ți-am schimbat garderoba, ți-am mai redecorat prin casă, că destul de învechit așa, și s-au dus banii, bravo. A treia zice, băi, uite, eu i-am jucat la bursă, am investit, am mai scos încă 150.000 de euro pe lângă 100.000 de euro. Uite, 100.000 de euro înapoi. Îți mulțumesc foarte mult pentru ajutor. Întrebare. Pe care din ele a luat-o de nevastă?
0: Pe care din ele a luat-o de nevastă? Bă, teoretic pe ultima ar fi trebuit să o ia, că e fată descurcăreață așa, antreprenoare, investitoare și așa mai departe.
1: Răspunsul corect era pe aia cu sânii mari.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Noi nu furăm ca românii.
1: Ce mai fură românii?
2: În câteva ore adună o mică avere.
3: Da, bă, culmea, nici de data asta nu o să vorbim despre faimoasa melodie Sus în deal e o casă. O să mergem un pic prin Spania. Să vă povestesc ce fac
4: casă, mâine va fi rasă.
3: Asta era o dinioară, într-adevăr, da. Adică, între timp s-a construit Casa Poporului, da. Adică s-a finalizat construit. Deci, un cetățean român a fost arestat în Spania de curând pentru că îi plăceau lucrurile altora, știi cum se spune, era la un festival. Mergea pe acolo la Primavera Sound, undeva în proximitatea Barcelonei. Nebunie totală. Între 3 și 7 iunie a avut loc festivalul. Bă, nenică, treabă serioasă. Mă uit așa la niște poze. Festival mare de tot. Mulți, mulți oameni pe acolo. Și băiatul ăsta al nostru se plimba printre ei și mai ușura de telefoane, că de e păcat să stai cu cine știe ce telefon de ăsta de ultimă generație să-ți rupă buzunarul, da. Sau toarta de la poșetă, știi? Bă, l-au prins pe ăsta cu 139 de telefoane asupra lui.
4: Asupra lui?
3: Și ca și aici, cele mai multe... nu erau toate la festival.
4: Băi, 139, deci putea să stea cu rucsac în spate,
3: păi
4: poate.
3: Da, păi da, că omul deja terminase treaba și se afla la autogară când l-au arestat. Aha. Deci era cu valizele după el.
4: Bă, da, probabilitatea să-ți sune un telefon din ăla sau le închidea imediat după
3: aia. Cred că le închidea banditul. Le dădea pe silent. Deși trebuie să știi să le și deblochezi, știi? Că e o muncă un pic mai grea. Deci la autogara Barcelona Nord, cea mai importantă din capitala Cataluniei.
4: Și a spus că e hoț sau că e colecționar?
3: Deci atenție, colecționez
4: telefoane.
3: El se pregătea să ia un autobuz spre România. Venea cu autobuzul, că de la aeroport scanează bagajele de cală. Nu merge chiar așa. 25 de ani, un tânăr cinstit, fără cazier judiciar, da,
4: îi se spune mână ușoară.
3: Da, da, da. Omul a apucat-o pe o cale greșită. El cică
4: calea greșită e dacă te-a pus să muncești, bă, băiatule.
3: Băi,
4: aia este o cale greșită.
3: Acum se pare că e un pic mai complicată treaba. Adică că vorbim de un grup mafiot. Poliția spaniolă l-a catalogat drept catâr. Adică genul de persoană care transportă bunuri, anumite bunuri pentru grupările mafiote, știi? Deci când vorbim deja de 130,
4: da, poate că nu le
3: furase
4: el, mă, pe toate. Poate păi că zic, era o echipă mai mare care...
3: Ei spun că băiatul ăsta ar fi doar un catâr și că pe acolo, pe la festival, ar fi fost alte
4: și
3: persoane
4: alți,
3: pricepute sau chiar, da, mai multe persoane pricepute de ăștia, pianiști.
4: Îndrăgostite de telefoane.
3: Da.
4: De telefoanele altora.
3: Omul nostru, bine, tânăr, 25 de ani, și că avea o atitudine suspectă. Când a văzut forțele de ordine, a devenit destul de neliniștit, așa. Ăia l-au observat, l-au reperat imediat. În cele din urmă, polițiștii l-au oprit și i-au cerut actele, i-au percheziționat bagajele și acolo, tătică, numai
4: de alea grele. Ce-s mă cu telefoanele astea? Toate ale mele, pe cartelă să trăiți.
3: De-alea grele, da. Tati, numai de-alea americane, da. De-alea scumpe, știi? Adică oamenii se uitau înainte, nu luau așa orice avea participantul la festival în mână, știi?
4: O răpciugă din aia cu butoane.
3: Da, deci telefoane de peste 150.000 de euro, așa, ca valoare estimativă.
4: Bine.
3: Și omul nostru l-au arestat, acuzat de furt calificat și tăinuire. Bă, îmi place asta cu tăinuirea. Există această pedeapsă în codul penal pentru tăinuire.
4: Da, mă, dacă vrei să dacă vrei să nu fii acuzat de treaba asta, după ce ai furat un telefon, mergi cu el la cea. Hei, am furat un telefon!
3: Da, da, da, da.
4: Ca să
3: da,
4: nu fii
3: da,
4: acuzat de tăinuire.
3: Și că cum de nu l-au prăjit atâtea radiații, da, mă, da.
4: Păi, dar le închidea, mă.
3: Bă, alea, ce te faci cu alea, cu 5G-ul, cu... Da. Păi da, da mă, dar nu spun conspiraționiștii ăștia că degeaba le închizi, că ele tot te iradiază, știi?
4: Păi
3: tot,
4: acum...
3: Tot îți fură date personale.
4: E adevărat, dar măcar o faci pe bani, adică...
3: A, bine, asta da, e partea a doua. Da. Da, da.
4: El lua bani, nu dădea bani pentru treaba mm-hmm. asta.
3: Mm-hmm.
4: Da. Aveți grijă pe bunurile
3: pe
4: personale,
3: mergeți?
4: Mai ales pe la concerte, pe la festivaluri din astea, că...
3: Important.
4: Băieții
3: important.
4: Sunt acolo, adică toți sunt iubitori de muzică, de
3: da,
4: festivaluri.
3: Da, e clar că adică atunci când furturile se ridică la ordinul sutelor, îți dai seama că ei aveau niște informații de la festivalul respectiv. Probabil că veniseră cu foarte multe plângeri în perioada aia.
4: Probabil, da, probabil.
3: Da.
4: Ok. 3 minute până la ora 9, hai să ne întoarcem la muzică și poate găsim și vești bune totuși.

0: 95 minute, zic cum e cu veștile alea, alea bunele.
1: Alea bunele, băi, ce să zic acum, tot caut vești bune.
0: Și am, nu prea găsești.
1: Am găsit una cu chiucu vai, așa, care face referire la șoferi, adică la noi, mulți dintre cei ce se află chiar și acum la volan. Mm-hmm. Zice în felul următor, Senatul României a adoptat, nu ieri alaltă, ieri marți,
0: un proiect
1: de lege care îi scapă pe șofer de amenzi dacă își uită actele acasă. Uh-huh. Conform propunerii de modificare a codului RITER, obligația de a prezenta permisul sau talonul este considerată îndeplinită dacă polițistul rutier poate verifica datele direct în baza de date oficială. Sigur că acum cu digitalizarea și cu toate chestiile astea, ai nevoie de un act care să te legitimeze. Asta bănuiesc că trebuie, adică măcar un buletin trebuie să ai. Proiectul catalogat drept un pas spre eliminarea formalismului excesiv merge acum spre votul decisiv la Camera Deputaților. Așteptăm să vedem ce o să se întâmple. Nu cred că o să fie o problemă. Totuși, propunerea legislativă a întâlnit, să zicem așa, voturi împotrivă. Au fost vreo 52 de voturi pentru și vreo 34 împotrivă. Uh-huh. N-am înțeles de ce chestia asta cu... Dom'le, de ce e nevoie să le avem fizic la noi?
0: Da, nici eu n-am înțeles niciodată acum, în contextul digitalizării, în contextul în care ăsta te... scanează numărul și știi exact, ai plătit asigurare, n-ai plătit, ai ITP, dar totuși ceva trebuie să ai, că e suficient buletinul, bănuiesc.
1: Da, un act de identitate, adică el, tot trebuie să ai.
0: Pașaport, un bulet, și în funcție de CNP, el verifică și vede imediat dacă ai fost penalizat sau nu.
1: Acum
0: dacă
1: nu știu cum e cu treaba asta, cu talonul. Asta nu mi-e foarte clar cum e cu talonul, că...
0: Tu
1: nu mai poți să-ți dai seama dacă o mașină e furată, dacă nu e furată, dacă...
0: Păi cum nu?
1: Păi cum îți dai seama? Dacă nu e dată furată... Bine, da. Oricum, dacă are talonul în mașină...
0: Păi nu, ăsta rămâne și în format electronic, datele rămân. Acum te ia după numărul de înmatriculare și trebuie să coincidă cu ce scrie în talon, nu?
1: Da, sigur, nu, eu mă gândeam acum că, de exemplu, conduci o mașină care nu este pe numele tău. Ar trebui să ai, sau cel puțin în legislația actuală, trebuie să ai talonul. Că dacă ai talonul, te lasă în pace. Că de asta nu e bine, în general, să lași talonul în mașină, că... Dacă lași talonul în mașină, e posibil să...
0: Da, asta era treaba. Și acum n-ar trebui să mai fie nicio problemă, știi?
1: Aici nu mi-e foarte clar. Dar...
0: Păi nu, că la talon ți-am zis. Deci chestiile astea lor ar trebui să le apară absolut toate datele din talon în momentul în care... Știa?
1: Da.
0: Că până la urmă, Romei, asta face talonul. Deci coroborează numărul de înmatriculare cu autovehiculul, știi?
1: Da.
0: El vede în sistemul, în baza lor de date, care-i treaba, poate să se uite dacă vrea și la seria de șasiu, să-ți caute serie de motor, tot, nu?
1: Da, nu știu cum o să se întâmple treaba asta, dar într-un fel e bine că te scapă de stresul ăsta de a-ți lua neapărat actele. Mă duc 5 minute, 10 minute, mă duc până la metrou și înapoi cu mașina, trebuie să-mi iau toate actele la mine.
0: Da, și acum nu prea mai... Când e așa, ai tendința să pleci doar cu telefonul în buzunar, exact. Că poți să și plătești cu ăla dacă vrei, exact, să cumperi ceva.
1: Acum nu știu dacă îți acceptă polițiștii rutieri, îți acceptă variantele astea gen poză după buletin, o chestie de genul ăsta.
0: Nu, cred totuși că un act de identificare trebuie să ai la tine. Adică aia,
1: nu e suficient telefonul.
0: E suficient, e încă amendabilă chestia asta. Mm-hmm. Trebuie să poți să prezinți un document, știi? Și în funcție de ăla se rezolvă totul.
1: Ce zice aici? Participanții la trafic sunt obligați ca la cererea polițistului rutier să prezinte acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare, ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum și alte documente prevăzute de lege. Asta în situația în care, sigur, ești o autoutilitară și obligația de prezentare a documentelor este considerată îndeplinită dacă datele aferente pot fi verificate de către polițistul rutier prin accesarea bazei de date oficiale. Bun.
0: Deci cu sau, atenție, okay. La partea cu permisul, ai văzut, e document de identitate, da, sau permis, dar văd că totuși rămâne obligativitatea documentului de înmatriculare.
1: Da, în expunerea de motive se precizează că menținerea sancțiunii pentru lipsa suportului material al documentelor în absența unei încălcări reale a dreptului de a conduce constituie o formă de formalism excesiv incompatibilă cu exigențele unui stat modern.
0: Da, cam așa e.
1: Ok. E de discutat și aici. Un exemplu, da? De spune că nu trebuie să le prezint dacă ele pot fi verificate prin accesarea bazei de date oficiale. Uh-huh. Dar dacă nu-i merge polițistului baza de date, dacă i s-a stricat aparatul, eu sunt amendabil în momentul ăla?
0: Asta e o întrebare bună. Nu, nu că nu mai e vina ta. Nu mai e vina ta, tu n-ai de unde să știi.
1: Da, dar el n-are de unde să mă ia pe mine. Adică mă oprește și ce-mi face?
0: Doar te identifică, dar, spre exemplu, dacă n-are conexiuni, dacă nu știe, bă, ăsta are dreptul de a conduce suspendat, au ba?
1: Da, uite, mă prinde cu radarul, Doamne ferește, și constată că nu mă poate verifica, i s-a stricat defecțiunea la auto special al lui, da? I-a căzut relantii în baie, nu știu, habar n-am.
0: Ce te face atunci?
1: Da, eu n-am actele, că conform noii legi nu mai trebuie să le am. Cum mă amendează el pe mine? Cum mă amendează?
0: Da, asta e o chestie ciudată. Da, bun, dacă e să te amendeze, te amendează după actul de identitate pe care ești obligat să-l ai.
1: Păi după și actul până... de identitate, el nici nu știe dacă am permis sau nu.
0: E, asta se va clarifica la verificările la odată ce ulterioare. Va fi comunicat. Da, da. Asta da, o clarifică. Da. Poate
1: sau dacă nu-i merge aia, zice, bă, nene, du-te acasă și repară-ți ăla și pune radarul.
0: Dacă nu-i merge telefonul, îi merge stația. Și atunci da, de undeva la secție, la cineva care are un acces la baza de date, îi dă CNP-ul și ce le mai trebuie lor acolo și îi transmită aia, da, de la secție prin stație. Știi?
1: Așa este, da.
0: Așa poate ar trebui să fie corect, da. Bun, hai să... Deci se rezolvă. Băi, uite, bă, vești bune de prin șantierele bucureștene. Mai încep două șantiere.
1: Ce veste minunată.
0: Astea,
1: bune,
0: mă, nu, astea sunt drumuri noi, adică nu intră în reabilitare altele. Este vorba despre drumurile radiale 9 și 10 care vor lega capitala noastră de A0 prin Vidra și Măgurele. Domnul Ciucu a semnat contractele pentru elaborarea puzurilor necesare acestor drumuri radiale. Planurile vor fi gata la începutul anului viitor, iar șantierele sunt programate pentru 2028. Ia să vedem noi. Drumul radial 9, liniuță Sud-Express, va lega Vidra A0, DNCB, deci centura veche, și Bulevardul Metalurgiei / Gara Progresul, deci pe acolo, de la Gara Progresul, tot înainte. Și drumul radial 10, Măgurele Express se numește ăsta, Bă, dar era mai mișto, Vidra Express suna mai frumos. Așa, deci Măgurele va avea A0, oraș Măgurele, parc industrial Măgurele, DNCB, prelungirea aferentă, aha, deci prin prelungirea aferentari, și că va asigura conexiunea cu șoseaua Giurgiului și șoseaua Sălaj. A, că faci dreapta, după aia și o iei și spre Giurgiului, da, da, va fi, bă, e bine. Astea chiar sunt binevenite, aceste noi străpungeri către A0.
1: Da, dar deocamdată sunt doar la stadiu de proiect, nu?
0: La stadiu de puz și aha, după aia e
1: face. Okay.
0: Așa și, da, ce facem? Asta l-aș întreba pe domnul Ciucu, pentru că el vine oricum de la sectorul 6 de acolo. Ce facem cu străpungerea elaltă, aia de la pasaj Ciurel de acolo, de la lacul Mori către centură A1 și așa mai departe, că acolo trebuia făcută o străpungere, un drum de ăsta nou care se lege până la urma urmei, în momentul de față acel pasaj nu face altceva decât să te treacă strada. Un pic mai complicat decât o făceai înainte, când puneai semnal stânga și virai stânga. Acum, ca să faci stânga, trebuie să urci pe pod, știi?
1: Bă, îl lăsăm așa nestrăpuns.
0: Păi bă, nu merge nestrăpuns, că aia ar fi preluată mult din traficul rutier care blochează zi de zi, spre exemplu, bulevardul Iuliu Maniu.
1: Băi, acum,
0: și ducea către centură și către rând, azi, la 1.
1: În primul rând că nu prea sunt bani, trebuie să termine cu Basarabul. În al doilea rând, băi, acum ce o să zic, ce o să facă și cu pasajul ăla? O să zică început de fire a terminat de Ciucu?
0: Mă, ce sună mai rău decât Băsescu și Oprescu?
1: Nu,
0: nu știu dacă sună mai rău.
1: Nu, dar problema e că o să aibă soarta Basarabul.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: fac echipă de Champions League.
1: Așa, hai să vedem ce s-a mai întâmplat pe la Cupa Mondială. Bă, văd că
2: s-au întâmplat destul de multe meciuri.
1: Bă, domnul Infantino acolo, când stă el pe la toate meciurile pe care are chef să le vadă prin tribuna, așa, la oficială, mai cu, nu știu, cu regele țărilor de jos, mai cu cine știe ce mare fost fotbalist, cu ăștia prin tribuna pe acolo, are idei, se gândește el așa, la schimbatul anumitor reguli. Bă, și ce regulă crezi tu că are de gând să schimbe domnul Infantino? Chiar acum, până la finele campionatului mondial, că încă din faza grupelor, că atunci când se ajunge la meciurile eliminatorii să fie treaba de-aia.
2: Yes.
1: Bă, regula datului cu banul înainte de loviturile de departajare. Acum se dă de două ori cu banul. Fiate, e, ține tot de corectitudine totală. Acum se dă cu banul odată pentru alegerea porții, că de tot fotbalistul vrea să execute loviturile la peluza suporterilor
2: deci
1: proprii.
2: Deci te referi la loviturile de la 11
1: da,
2: metri.
1: Da, da. Deci nu la începutul meciului.
2: Tragerea la sorți la loviturile de la 11 metri.
1: Da? Și mai dă o dată cu banul pentru obținerea primei lovituri, pentru cine execută primul.
2: Păi oricum regula asta care este în vigoare acum este imbecilă, adică măcar faci ca la începutul meciului. La începutul meciului unul și alege mingea, unul și alege poarta.
1: Sunt imbecili, asta vor să facă și acum. Zic, dom'le, poți crea un dublu avantaj și oricum e absurd, știi? Și atunci ăla care câștigă loteria își alege una din două, da? Deci ori poarta, ori lovitura de începere.
2: Da, păi înainte, îți dai seama că venea unul cu acanea piții, făcea la mai mică, la mai mare, gata, se rezolva problema, adică lua și prima lovitură, lua și poarta, lua și pe ăla cu limonadă, îi lua pe toți, așa.
1: Opa, ce vorbești, bă, ne ascultă lumea din Delta Dunării, bă, ce frumos.
2: Da?
1: Iuliu ne ascultă aici.
2: Am speriat peștii?
1: Mamă, pe la Chilia Veche, văd care sculele pe mal, acolo e un canal frumos, frumos, așa.
2: Nu
1: da.
2: Ți-am speriat peștii, nu?
1: Da. Ce vorbești, bă, băiatule? Așa, se pare că nu. Merge ceva, trage, merge crapul, merge carasul, ce merge pe acolo? Ia să vedem. Așa.
2: Da, ce merge?
1: Revenim la ale noastre. A început ultima etapă din faza grupelor.
2: Da, cu ce să începem? Hai să începem cu această Elveție care și-a asigurat calificarea în 16-im după ce a bătut Canada cu 2-1.
1: Da.
2: Parcă au jucat alt fotbal decât până acum elvețienii.
1: Cine elveție? Hai, bă, lasă-mă. În toate repriza i-au călărit canadienii.
2: Da, uite.
1: Mai ceva ca beduinii pe cămile pe acolo. I-au terminat.
2: Până la urmă, uite că și canadienii și-au arătat limitele. Ăștia

0: Foarte șmecheri, elvețienii foarte șmecheri, da. Au reușit un lucru important, s-au calificat de pe prima poziție, e o performanță în istoria turneelor finale, pentru prima dată în istoria participărilor la Cupa Mondială elvețienii.
1: Și au avut de două ori mai multe ocazii canadienii.
0: Da, da, da, nu, au jucat fotbal, dar n-a fost să fie,
1: ocazii
0: n-a intrat.
1: De poartă. N-a intrat. Băi, era unul... Bă, săracul, dacă nu l-au căutat centrările alea, frate, dacă a avut multe ocazii ratate, în general, șuturi de-astea cu capul spre poartă, nu mai țin minte cum îl cheamă pe canadianul.
0: Da, ce vreau eu să spun ca premier este că elvețienii, pentru prima oară de când participă la o cupă mondială, au bătut și o țară gazdă. Până acum nu reușiseră niciodată.
1: Senzațional.
0: Au făcut în 50, au remizat cu Brazilia, în 62 au pierdut contra lui Chile, în 94 au încheiat la egalitate cu Statele Unite.
1: Au fost cu noi.
0: Da. În concluzie, s-au calificat de pe primul loc.
1: Canada și Bosnia cu siguranță cu 4 puncte o să meargă.
0: Canadienii totuși au motive de satisfacție, pentru că gândește-te că s-au calificat pentru prima oară în istorie în fazele eliminatorii.
1: Eu totuși, în ciuda diferenței de puncte, știi, dintre cele două, eu aș zice totuși că în această grupă Canada a fost cea mai puternică echipă, care a jucat cel mai frumos fotbal, așa.
0: Da.
1: Elveția...
0: Șmecheri, foarte șmecheri și cu niște jucători cu experiență și...
1: Da, da, și asta. Și asta.
0: Au știut cum să facă. Iar sunt ăștia... Gen Embolo, care e fotbalist, ăla chiar e fotbalist, Embolo. Bun, Bosnia a bătut Qatar 3-1.
1: Da.
0: Păi acolo am văzut un puști senzațional, adică a jucat și cu noi, mă, dar nu l-am remarcat, îl cheamă Alai Begović, are 18 ani, până ne-a dat un gol din afara careului, un șut. Nici n-a mirosit o portar. Nici n-a mirosit-o portarul. Bun de tot. O să mai auzim de puștul ăsta. Kerim Alai Begović îl cheamă. L-a depășit pe Mbappé, i-a luat un record, și anume cel mai tânăr jucător la un turneu final care reușește să înscrie un gol din afara careului. Are 18 ani puștul cu pricina. 3-1 aici, iar Bosnia așteaptă să vadă dacă cu 4 puncte se califică. În mod normal ar trebui să se califice, nu cu 4 puncte.
1: Totuși la meciul ăsta aș menționa faptul că nu a excelat așa, adică în ciuda diferenței de două goluri, meciul a fost destul de echilibrat, dacă mă întreb.
0: Și destul de anost, fie vorba între noi, dar mă rog...
1: Da, totuși 4 goluri i-au conferit așa destul de mult.
0: Da, față de
1: mult meci. Farmec, știi?
0: Da.
1: Așa, am avut și grupa C... În grupa aceea am avut așa Scoția-Brazilia 0-3, așa cum era de așteptat. Mi s-a părut că Brazilia a câștigat fără să se întrebuințeze, fără să depună prea mult efort. 2 goluri Vinicius, încă unul anulat pe nedrept de data asta, dacă mă întreb pe mine, că ar fi fost un fault înainte, ar fi luat picioarele, nu cred că...
0: Dar dacă ar fi înscris, tot din aceeași serie de gafe ale fundașilor. Dacă nu-i dădea faul acolo, era o gafă...
1: S-a uitat la VAR, m-am uitat și eu, poate că nu m-am uitat prea atent așa de dimineață când vedeam rezumatul, că m-am uitat pe telefon, aveam ecran la fel de mare ca domnul arbitru, dar eu n-am văzut acolo. Mi s-a părut mai degrabă un număr la umăr, așa, o luptă dreaptă, cum spuneam.
0: Oricum, primul gol, un tontogol
1: aș vrea să remarc ultimul gol, ăla din centrarea lui Cunha. Băi, cred că e cea mai bună centrare pe care am văzut-o până acum la campionatul mondial. A reușit,
0: da, i-a pus-o pe cap,
1: dar i-a pus-o cumva în proximitatea portarului, destul de înalt, da, care a sărit cu mâinile ridicate așa. Centrarea a trecut peste el și a coborât dintr-o dată. Nu știu, cred că a avut un fel de efect de ăsta.
0: Cancelotti a pierdut un pariu cu Vinicius.
1: De ce?
0: Vinicius i-a zis că o să dea gol cu capul și ăsta a zis e imposibil să dai gol cu scoțienii cu capul. Și zice, dacă dai, îți fac un cadou. Acum nu știu ce cadou, dar bineînțeles că Vinicius la conferința de presă i-a spus...
1: i-a amintit pariu.
0: Mister, am dat gol cu capul. Da? Pregătește-te.
1: Da.
0: Oricum, Brazilia e unică. E a 16-a clasare pe primul loc într-o grupă de cupă mondială, băi.
1: Băi, ești nebun. Deci n-ai
0: ce să le...
1: Atenție, au și participat la toate edițiile.
0: Au și participat și întotdeauna sunt cap de serie și...
1: Cred că doar ei și Germania au rămas.
0: Da.
1: Echipe care au participat la toate.
0: Da, da. Conform statisticilor, nicio reprezentativă din istoria competiției nu a terminat de mai multe ori faza grupelor din postura de lider.
1: Nu, am greșit eu. Ăsta și el la tare de tot, Ghimaraes, Cunha a dat gol cu capul.
0: Cunha
1: știi? Ghimaraes a centrat la 3-0. Da,
0: Cunha n-a dat gol cu capul.
1: Capul. I-a dat Ghimaraes în cap și a intrat mingea în poartă. Deci au reușit să dea gol cu cap. Probabil că n-asta consta pariul, da. Să-mi zici, centrarea aia a avut o traiectorie foarte, foarte ciudată, așa. În partea cealaltă, Maroc, Haiti 4-2, după ce au fost conduși marocanii în două rânduri.
0: Băi, Haiti, băi, joacă fotbal, au dat două goluri foarte frumoase.
1: Bune, bune de tot.
0: Unul cu călcâiul,
1: bune de tot.
0: Al doilea un șut... din afara careului, o torpilă, nene.
1: Da.
0: Numai că marocanii, sigur, experimentați, s-au dus peste ei, au reușit să întoarcă scorul de fiecare dată, ba mai mult s-au și desprins, 4-2 și lucrurile sunt destul de clare.
1: Da.
0: Bun, hai să vedem surpriza surprizelor, Africa de Sud bate Coreea de Sud și se califică, atenție, este foarte tare rezultatul ăsta, 1-0, Africa de Sud produce practic cea mai mare surpriză. Selecționata pregătită de Hugo Broz a obținut calificarea în 16.000 competiției. Golul decisiv undeva în minutul 63.
1: Hugo Broz.
0: Da.
1: Păi, nu e posibil așa ceva.
0: Păi na, special cred că l-au
1: l-au botezat.
0: Deși e un om în vârstă, nu știu dacă cred că e doar o coincidență. El e un antrenor la vreo 70 de ani, după cum arată, nu? 60 ceva, 70.
1: Păi da, dar și creatorul era în febra afacerii în anii 30-40, dacă mă întreb.
0: Aia, atunci probabil că... da, ia să vedem cât are Hugo Broz. 74 de ani.
1: Da, bătrâior.
0: Da. Bun. Coreea de Sud tremură în momentul ăsta, așteaptă alte rezultate să vadă dacă se califică de pe locul 3 cu 3 puncte. Nu mă așteptam, deci era un match în care mi-a și pariat toți banii pe Coreea de Sud. Au alergat, s-au agitat ca un pește pe uscat. Nu le-a ieșit nimic. Au ratat, a apărat și portarul ăla. Deci nu le-a ieșit. În schimb,
1: băi, cred că ai avut dreptate, mă. Așa e, da. Deci nu a dat cu capul, a dat Vinicius.
0: Vinicius a dat gol cu capul.
1: Și Cunha a venit din pas, a venit cumva din spate.
0: Din spate i-a venit lui...
1: I-a venit pasa, da.
0: Lui Ghimaraes. Ghimaraes a făcut faza. Eu mă așteptam să dea la poartă și vezi ce înseamnă
1: și,
0: totuși...
1: Și a pasat, dar da. I-a terminat și pe portar și
0: i-a
1: pe
0: terminat
1: fundaș.
0: Pentru că a avut viziunea asta, l-a văzut cu coada ochiului că vine și... i-am admirat pasa lui Ghimaraes și a fost într-adevăr extraordinară în faza aia.
1: Băi, adică e tare de tot.
0: 9 din 10 jucători ar fi dat la poartă în situația lui.
1: Da, așa e. Da, tot Ghimaraes a făcut centrarea.
0: Ghimaraes a
1: făcut centrarea ciudată.
0: Ah, da, aia cu al lui Vinicius, da. Păi, până la urmă e starul lui Newcastle. Adică, totuși
1: eu nu înțeleg totuși cum fac adică eu cred că ei stau și se antrenează cu tot felul de șmecherii, cu moduri de a lovi mingea, cu astea de prinde efectul ăla dubios, așa. Băi, că deci ai senzația că el când iese în corner și dintr-o dată coboară mingea.
0: E folia seca, se numește, da. Genul ăsta de lovitură, dar nu cred că experimentează foarte mult, pentru că ei când ajung să fie fotbaliști deja au experimentat tot pe plajele
1: pe
0: Copacabana. Păi, ei sunt așa pentru că lovesc mingea cu piciorul gol, băi nene. Când le iei încălțat, păi deja e capra cu treiezi.
1: Da.
0: Da? Și când l-ai luat după nisipul ăla care, pe Copacabana, nu-i ca la, cum să spun eu așa, ca la mama aia să fie bătătorit nisipul. Nu, e afânat, tată.
1: Și frige.
0: Și când l-ai luat după...
1: Trebuie să ai pielea groasă pe talpă.
0: Da, și când l-ai luat
1: frig
0: după Copacabana și l-ai trecut pe iarbă, păi ăla...
1: S-a terminat șmecheria.
0: Zburdă.
1: Da. Așa și...
0: A mai fost aici... acest Cehia-Mexic.
1: Bă, mexicanii au mâncat pământul până acum. Au mers prună, brici.
0: Bine, și cehii, vai de capul.
1: Bine, cehii cele mai mari hahalere de până acum.
0: Da,
1: da, aici, într-adevăr, mie mi-a părut, nu știu dacă or să prindă cu alea 3 puncte sudcoreenii. A fost un pic șocant, așa că eu nu mă așteptam ca o echipă ca Africii de Sud, care n-a arătat absolut
0: ți-am
1: nimic
0: zis,
1: până
0: toți
1: acum.
0: Banii mi-aș fi pus pe Coreea de Sud, toți banii.
1: Africa de Sud n-a arătat absolut nimic la cupa asta mondială, a reușit să-i țină pe ăștia în șah. Da, în fine. Nu știu ce.
0: Iar golul sudafricanilor, norocos, tată. Deci norocos. Da, așa a fost să fie, a intrat, la revedere. După care s-au apărat, au mai tras și de timp, au alergat. Adică de data asta chiar au alergat.
1: 70% posesie, da. Coreea de Sud.
0: Da, nu, au ratat aia din toate pozițiile. Da, uite, așa s-a scris istoria în turneul ăsta, da. Ai văzut. Hai să vedem ce meciuri avem
1: deci,
0: astăzi.
1: Deci de la ora la 23, nu la 20, azi de la 23 avem grupa E. Și anume Curaçao, Coasta de Fildeș. Unde da, cred că lucrurile sunt clare. Și acest Ecuador-Germania, un meci foarte tare. Ne scrie Andres aici, ascultătorul nostru ecuadorian, că o să bată Germania cu 1-0.
0: E, acum depinde, Ecuadorul mai are vreo șansă?
1: Stai un pic să dau pe...
0: Are un punct, da, cu o condiție, ca Coasta de Fildeș să piardă, ceea ce nu cred că se va întâmpla.
1: Păi da, dar la 4 puncte Ecuadorul poate să meargă de pe locul 3. Aia
0: da,
1: e,
0: poate să meargă de pe locul 3.
1: Are un punct, și să facă 4.
0: Germania oricum nu mai are nicio miză, oricum nu poate să piardă locul 1. O să joace probabil cu,
1: da, că au
0: cu rezervele.
1: Puncte,
0: da,
1: că nu mai au cum să piardă.
0: O să joace cu rezervele. De fapt, da, bine, la ce gol averaj au, oricum n-au cum să piardă. Și
1: nu,
0: dacă îi bate, cu cât să-i bată cu asta de fil, deci să-i bată cu 7-0 pe Curaçao, cât să-i bată?
1: Nu.
0: Că au gol averaj plus 7, nemții, iar cu asta de fil deși are 0.
1: Nu, nemții sunt pe locul 1, nu mai există.
0: Deci 7-0 lui Curaçao nu poate să-i le dea.
1: Păi nu mai au cum să piardă locul 1. Pentru că se ia meciul direct, în primul rând.
0: Se ia meciul direct?
1: Da, nu... și după aia gol.
0: Ah, ok.
1: Deci, acum, dacă te uiți pe fazele eliminatorii, Germania deja e trecut acolo. Mm-hmm. Adică nu mai așteptăm să vedem rezultatul.
0: Da.
1: Deci
0: am
1: este
0: înțeles.
1: Pe primul loc orice ar fi. În contextul ăsta Ecuadorul, da? Să vedem. Totuși mă așteptam la mult mai mult de la ecuadorienii. Au fost sub așteptările mele la cupa asta mondială. Eu credeam că or să aibă și ei 6 puncte după primele două meciuri.
0: Mai cred că Ecuadorul a avut ghinion cu Coasta de Fildeș.
1: Bă, totuși Coasta de Fildeș e echipă, să știi, nu?
0: Da,
1: echipă
0: solidă. Faptul că au luat un gol în minutul 95 la ultima fază e, poate să fie și ghinion. E adevărat că Curaçao iar au avut ghinion, că au ratat din toate pozițiile și în toate felurile, da. Asta e. Ecuadorienii au niște fotbaliști mari care joacă prin Europa, adică nu sunt
1: aici,
0: chiar ai nimănui așa.
1: Aici lucrurile devin foarte interesante. Avem în felul următor, în grupa F, de la orele 2 mâine dimineață, Tunisia, Olanda și Japonia, Suedia. Aici lucrurile sunt tari de tot. Tunisienii 0 puncte, cei drept.
0: Nu mai au nicio șansă.
1: Nu cred că, oricum nu joacă fotbal. În partea asta, Japonia, Suedia, o să fie bătălău mare.
0: Aici o să fie.
1: Dacă mă întreb pe mine, aș pune pe Japonia.
0: Și țările, adică și Olanda trebuie să joace cu Tunisia, pentru că poate să piardă locul 1 în grupă.
1: Da.
0: Dacă oricare din Japonia sau Suedia câștigă și ei pierd, ceea ce nu pot să cred, dar nici egal nu le este de ajuns dacă Japonia sau Suedia câștigă. Oricum e o grupă foarte strânsă, foarte strânsă. La egalitate țările de jos cu Japonia, Suedia e pe locul 3 cu 3 puncte. Primele două au 4 puncte, Tunisia niciun punct. Oricum cred că suedezilor, de fapt și japonezilor, le este de ajuns un egal cu meciul cu Suedia. Eu cred totuși că o să-i bată pe suedezi.
1: Da.
0: Sau cel puțin nu vreau să fiu ipocrit, m-aș bucura să-i bată pe suedezi.
1: Oh, dar ce nu, îi frig ăștia, n-au ce. Așa, grupa D, avem așa, Turcia, SUA, Paraguay,
0: asta
1: Australia,
0: tot mâine?
1: La orele 5 dimineața.
0: Da, Paraguay, Australia și Turcia, Statele Unite.
1: Aici lucrurile sunt clare, Statele Unite ale Americii nu mai au cum să piardă prima poziție din grupă datorită meciurilor directe. Turcii nu mai au nicio șansă de calificare.
0: Da, nu mai e, deja
1: e, aici totuși Australia, Paraguay.
0: Aici se joacă calificarea, clar, se joacă calificarea pe masă.
1: O înțelegere, s-ar putea să meargă și una și alta la 4 puncte. Deși, nu, aici lucrurile sunt serioase.
0: Da, la 4 puncte nu cred că o să aibă probleme Paraguayul să
1: Da, cu minus 2 la
0: acum, până la urmă nu poți să îi bănuiești că vor face un meci de de complezență, pentru că
1: vor să fie sigur, n-ai de unde să știi cu loteria rezultatelor.
0: Asta o dată și doi, bă, când ai depins de tine să ți accepti locul 3 gândindu-te că o să nimerești cu o echipă de pe locul 1 din altă grupă.
1: Val de Brazilia,
0: da,
1: cu ăștia,
0: adică
1: cu...
0: mai bine tragi. Mai ales că Paraguayul ar putea să bată Australia, adică nu îi văd chiar victime sigure cu Australia.
1: Echipe de pe locul 1 până la urmă s-ar fi și Mexicul și Elveția.
0: Oricum, după părerea mea, australienii și-au depășit condiția din punct de vedere al clasamentului în raport de fotbalul pe care îl joacă, că și australienii joacă un fel de lungă șpadă, adică ei sunt mai mult cu heirupul, așa, adică cu bășica mai ușor.
1: Bun.
0: Mâine o să povestim și despre toate aceste meciuri, căci avem, slavă Domnului, meciuri care se desfășoară, multe din ele la aceeași oră, adică, mă rog, câte două din ele la aceeași oră, avem ce povesti. Să mai încheiem totuși cu o veste și din tenis, pentru că e important. Gabriela Ruse s-a calificat în sferturile de finală de la WTA 500 de la Bad Homburg, după ce a învins-o pe Ana Kalinskaya, atenție, 7-5-6-2. Un rezultat absolut remarcabil pentru Gabriela Ruse, care este locul 105 mondial. Să spunem că Ana Kalinskaya este pe locul 20 în clasamentul mondial. Din păcate,
1: da,
0: Irina...
1: Zviatec.
0: ce? A picat cu Sviatec? Da.
1: Gabriela Rusi a picat cu Sviatec, da, în fine, da, da? Înaltă, da, da, da, da. Și Irina? Gabriela Rusi?
0: Nu, nu, cu Emma Navarro. Emma Navarro a eliminat-o pe Iga Sviatec. Și va juca cu Emma Navarro.
1: A bătut-o pe Sviatec.
0: Da, 7-5-2-6-6-3 a bătut-o Emma Navarro pe Gabriela Ruse, pe Iga Sviatec. Acum, cine știe, poate că va avea un meci accesibil. Irina Begu, din păcate, a fost eliminată de Mukova. Un meci fără istoric. Deci după ce s-a chinuit cu Venus Williams de a jucat 2 zile și 2 nopți, 3 ore a durat meciul, Irina Begu a dat de Mukova, care i-a dat un dublu 6-1 de n-a știu ce îi se întâmplă. Asta este. Totuși Mukova e acolo pe sus în clasamentul mondial. Alte rezultate, ia să vedem dacă găsim ceva legat de aceste rezultate la turneul acesta. Am găsit. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat. Turneu de fete, da? Deci Bad Homburg, Van Xing cu Zvitolina nu s-a jucat, zice, neprezentare, dar nu știu din partea cui. Avem așa, astăzi avem de la ora 14 Naomi Osaka cu Alexandrova, Emma Navarro cu Gabriela Ruse de la 16:30 și Mukova cu Tauson de la ora 18. Da, da, cam asta ar fi și rubrica de sport și cam asta ar fi și emisiunea în principiu, pentru că ne retragem. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu, vă urează o zi excelentă și ne auzim mâine imediat după ora 7. Începem weekendul împreună. Astăzi, după ora 10, ca de obicei, Bogdan Nicolescu vine să vă țină companie.
1: Pa! Ne auzim mâine!

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Divers cu Sens, cu Bogdan Nicolescu, la 7.

0: Dar ce bine sună ce ne așteaptă în această oră. Păi avem Greta Van Fleet undeva mai pe final de oră, dar și The Doors înainte de asta. Ce moment frumos o să fie. Mai avem Green Day, mai avem de asemenea și Deep Purple. Da, și Spitalul de Urgență. Da, și 10 și cât? 3 minute în acest moment. Foarte frumos. Imediat ne reîntâlnim pentru a vorbi despre vreme.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă!
6: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
7: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Bine, piesa nu se referă la mercurul din termometre, dar din păcate prognoza fix despre el ne vorbește. Mercur ce va arăta astăzi 31-33 de grade Celsius în București. Asta este maxima, îmi pare rău, ce să vă zic. Va fi clar mult mai cald în intersecții, dar și în autobuzele și tramvaele și troleibuzele ce încă nu au aer condiționat și, din păcate, par a fi majoritare. Pentru că cele noi cumpărate nu prea merg. Da, mă rog, nu contează. Contează că la noapte va rămâne undeva temperatura pe la 20 de grade, ceea ce înseamnă că se anunță o noapte deja tropicală. E clar, vara nu doar că a venit, dar vine și un val așa de caniculă. Îi vom supraviețui, dar nici simplu nu o să fie.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Cum văzusem scris undeva, cum era? La tineri nu le mai plac școala. Da. Îmi place foarte mult când văd astfel de comentarii complet agramate, vorbind despre ce școală se făcea cândva. Tinerilor le place școala, unora le place chiar prea mult, din câte înțeleg, pentru că, iată, s-a întâmplat în București, mai exact în sectorul 3, acolo unde, spun cei de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, au fost cercetări demarate după ce conducerea unei școli a sesizat dispariția unor echipamente și materiale din incinta instituției. În urma investigațiilor desfășurate de polițiștii secției 12, principalul suspect a fost identificat și localizat în cursul zilei de 23 iunie. Acesta a fost condus la sediul poliției pentru audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore. Anchetatorii susțin că furtul ar fi avut loc în noaptea de 20 spre 21 iunie, când tânărul de 20 de ani ar fi pătruns în școală. Vedeți? Vedeți? I-a plăcut școala. A venit spre ea. Bine, întâmplător era închisă. N-a știut exact ora și, fiindu-i teamă să nu-și ia vreo notă proastă că a venit la ora aia, și-a acoperit fața. Atât. Na. Din interiorul clădirii au fost sustrase mai multe bunuri. Laptopuri, monitoare, boxe portabile, rechizite și jocuri educative destinate elevilor. Bine, sunt convins că de unele și-au dat seama mai greu așa că au dispărut de acolo, pentru că dacă le-ar folosi într-una ar fi bine. O parte dintre obiecte au fost recuperate în urma acțiunilor desfășurate de polițiști și au fost restituite reprezentanților instituției de învățământ, ne scriu cei de la realitatea.net. Sigur că se continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitatea tuturor împrejurărilor, iar tânărul este cercetat pentru furt calificat. Dumne, nemaipomenit, adică nu trebuie să termini școala, iată, pentru a avea și o calificare, da? Omul nostru e deja calificat, din ce înțeleg. Adică dacă se va ajunge până la urmă să fie condamnat pentru asta, poate oricând să scoată o hârtie să zică, dumne, eu sunt calificat. Sigur, e adevărat, calificat la furt, dar sunt atâția care nu pot arăta o hârtie de asta, deși cu asta se ocupă, vorba aia, și se ocupă pe față, a zice, da. Da, îi vedem la televizor, mai țin și discursuri și nu putem să le facem nimic. Pe când, iată, el... Da. Cum spuneam, de fapt, iată, tinerilor le place școala, important e să aibă ce anume să ia din ea. Că se mai zice că treci, cum era, precum rața prin apă, da? Treci prin școală așa și nu se lipește nimic de tine. E, uite că de el s-au lipit o mulțime de obiecte, a zice. N-a apucat să le și valorifice, asta e altceva, dar e tânăr, are doar 20 de ani. Mai târziu, mai încolo, în viață, probabil că va avea mult mai mult succes. Important ar fi să-i urmărim cariera. Mă rog, nu noi neapărat. Și dacă se poate, polițiștii ar trebui să o urmărească cu atenție și îngrijorare, vorba unui alt profesor faimos din România.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: senzația de a asculta piesa asta în timp ce ești în mașină și se adună nori așa deasupra șoselei pe care o vezi în fața ta, e... wow, e una pe care o ții minte toată viața. Da, să vedeți acum senzație, pentru că ieri președintele a promulgat legea care stabilește noi reguli privind operațiunile de încărcare și descărcare a mărfurilor în transportul rutier. Sigur, vă puteți gândi, păi e nevoie de o lege în acest sens, chiar așa? Nu ne putem înțelege? Trebuie neapărat și lege? Da, atenție, pentru că această lege interzice obligarea șoferilor vehiculelor transport marfă cu masa maximă autorizată de peste 12,5 tone să efectueze aceste operațiuni, cu excepția unor situații strict prevăzute de lege. Da? Stabilește obligațiile transportatorilor, beneficiarilor transportului, furnizorilor și intermediarilor în ceea ce privește manipularea mărfurilor, suporturilor și ambalajelor. Era nevoie de lege. Era nevoie, că altfel, fără lege, nu știai, oamenii se mai luau la ceartă, mai... Na. Deși n-ai vrea, în mod normal, zău că nu vrei să te cerți cu un șofer de tir, nu de alta, dar știi că a cărat suficientă marfă și e învățat să se și apere când e cazul. Legea interzice beneficiarilor transportului să oblige șoferii de camioane să încarce sau să descarce marfa. E extrem de important. Extrem de important. Legea asta va crea și locuri de muncă, pentru că va trebui să angajezi oameni să se ocupe de descărcat și încărcat. Nu te poți baza pe șofer. Dar nu ai voie. Contractele comerciale dintre firmele de transport și clienți nu vor mai putea conține clauze care transferă această obligație asupra șoferilor. Bine, există și transporturi specializate, prevăzute expres de lege, în care se poate. Dar iată, șoferii au scăpat. Cum să spun, pare așa o reglementare, da, domne, îi interesează doar pe unii, interesează doar pe unii, ce contează. Dar e, de fapt, extrem de importantă. Și așează lucrurile într-un domeniu în care altfel era greu. De aceea mă gândesc că ar fi bine ca informația să ajungă cât mai repede la cei care lucrează în acest domeniu, pentru a ști, pentru a-și cunoaște drepturile și pentru a ști cum discută cu cei care îi plătesc. Cum le spun, mă, eu asta nu o fac. Păi hai că nu mă poți obliga. N-ai cum să mă obligi, pentru că, ce să vezi, s-a schimbat legea și nu poți să mă obligi la o astfel de muncă, pentru că eu sunt plătit doar să conduc camionul, nu să și descarc ție marfa.
1: Divers cu sens.

Aș vrea, dar nu plecăm încă. Încă nu plecăm. În ora următoare mai stăm puțin prin România, măcar preț de câteva știri, și de-abia după aceea o să fugim și în lume. I-am spus ora următoare, dar până la ora următoare mai sunt din acest moment 2 minute și 20 de secunde. Atât a mai rămas până la ora 11. Important de reținut, la 7 sunteți și bine faceți.

Def Leppard la 11 și 4 minute sunt un semn bun, aș zice eu, pentru această oră, oră în care ne mai întâlnim cu Queensryche, dar mai încolo, mai dincolo de jumătatea orei, dar mai avem și un Judas Priest până acolo și n-o să ne supere nici vița de vie la momentul de muzică românească din fiecare oră de aici, de la 7, pentru că știți asta, da? În fiecare oră avem muzică românească, nu doar așa, din când în când.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Hai că e vară, hai mai întâi și întâi să vă duc pe plajă, nu e așa că vreți? Plajă frumoasă, absolut superbă, curată, o minunăție. Nu e așa că vorbim de plaja din Năvodari, acea plajă din Năvodari, cea care a devenit faimoasă în urma postării doamnei, nici nu știu dacă e doamnă sau domnișoară, nu știu cum ar fi corect, cea de la mediu, da? Care atunci a anunțat, mă rog, a anunțat pe tot ce reprezenta social media, cum a descoperit o țeavă, o țeavă îngropată în plaja de la Năvodari. Apa era deversată direct în mare și atunci au apărut specialiștii. Știți că noi avem specialiști, mai ales cei din politică, oameni cu foarte, foarte multe studii pe hârtie, dar dacă se apucă să scrie ceva pe hârtie, este o dramă. E greu, e greu cu scrisul. Ei bine, unii dintre ei spuneau foarte sigur că n-are cum să fie vreo problemă. Ei știau sigur că apa ducea în mare, adică țeava aia ducea în mare doar apă de pe șantier. Și atât. Și ce să vezi, spune doamna ministru că e un pic mai complicat. Conducta mergea către o clădire aflată în construcție, proprietarii n-au fost găsiți atunci, iar după aceea, Inspectoratul de Stat în Construcție a descoperit că imobilul respectiv are funcție de kerhana. Mai mult decât atât, kerhanaua era construită ilegal pe plajă. Da? Nu aveau niciun fel de aprobare pentru asta. Țeava era atașată de un imobil cu funcția de popas pescăresc, kerhana, pare că are toate caracteristicile unei construcții ilegale pe plajă. Inspectoratul de Stat în Construcție a constatat că atât certificatul de urbanism, cât și autorizația de construire emise de Primăria Năvodari în 2023, respectiv 2024, sunt nelegale și a solicitat anularea lor. Păi da, pentru că pe plajă, așa cum spune legea, nu puteau să facă o astfel de construcție, puteau să facă cel mult una modulară care să fie ușor de demontat. Iar acolo se construia cât se poate de serios. Șantierul ăla era cu cărămidă, cu beton, cu oamenii, au făcut construcție serioasă să reziste, firesc de altfel. E o zonă periculoasă, mai vine valul, mai ia calul și na, nu poți să știi. Iar în luna februarie, ministrul mediului spunea că dintre numeroasele clădiri ilegale construite pe plaje, câteva zeci se regăsesc doar la Năvodari. 62 din 75 de clădiri de pe plaja din Năvodari sunt ilegale. Sigur, sigur, am înțeles, sunt destui cei care zic, domne, ce ne pasă nouă, noi vrem să facem turism, să fim acolo pe plajă, am văzut. Se face atât de mult turism în România, de mă întreb de ce mai folosim acest cuvânt. Că am văzut suficiente imagini, e gol, evident că e gol, nu doar pentru că e un pic cam de vreme, pentru că vârful de sezon în România este între 15 iulie și 15 august și cam aia e tot, cam acolo faci banii de pe ce ai investit pe litoral. Dar, sigur, e vorba și de ce au învățat oamenii. Adică mult mai bine te duci în altă parte unde ești tratat ca un om decât să te duci aici, pe litoralul nostru, unde să fii, în general, jecmănit. Na, cam așa funcționează. Prețurile sunt foarte mari, dar e firesc să fie foarte mari din moment ce, așa cum spuneam, ai cam o lună de sezon. O lună în care să scoți banii, dar tu acolo ai cheltuieli ce ar trebui recuperate în câțiva ani. Cum să faci asta într-o lună? Sau hai, și în luna de la anul? Nu, e foarte greu. Îmi dau seama, e greu de ambele părți, dar ce să vezi, pentru turiști e mai simplu. Dacă își permit, se duc și ei prin Grecia, prin Bulgaria, mai puțin pe litoralul românesc, cel împânzit, iată, de construcții ilegale, cum deja am aflat.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Nu, v-am spus, încă nu plecăm în ora aceasta, încă nu plecăm, nu știu, de exemplu, până în China pentru a avea știri legate de roboți, de tehnologie, de cât de departe au ajuns. Sau în Japonia pentru a avea știri legate de curățenie. Mă rog, japonezii fac curat și când se duc la meciuri, da? Că fac curat în tribună după ce se termină meciul, ei nu lasă deloc mizerie în urmă. Nu, nu, nu, nu, nu. Știrea următoare vine din România. Dacă mai devreme am fost pe plajă, haideți acum să mergem până la Suceava, unde ieri mii de credincioși s-au adunat pentru slujba oficiată în cinstea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. E ocrotitorul Sucevei și atunci firesc că oamenii s-au adunat. Până aici, nimic rău, te aștepți la asta. Te aștepți, din păcate, și la imaginile pe care le-am văzut pe adevărul.ro și pe care aș fi vrut să nu le văd. Peste 10.000 de participanți, iar la finalul ceremoniei, ce să vezi, organizatorii au împărțit sarmale gratis. E, tot a fost până aici, da. Până aici, hai că putea să-ți dea impresia că oamenii poate, poate au vreun dram, așa, vreo dâră de civilizație. Da, din clipa aceea, când a fost vorba de sarmale gratis, s-a terminat. A început în bulzeală. Mai multe persoane s-au grăbit să ajungă la porțiile de sarmale și alte alimente distribuite. În aglomerație, mai mulți credincioși au fost împinși și au căzut la pământ. Ordinea a fost dificil de menținut. Normal, cei care trebuiau să se ocupe erau polițiștii locali, care au încercat să gestioneze mulțimea. Ei au îndemnat la calm, dar vă dați seama, cum să-i spui să fie calm unui om care vede că alții au ajuns deja acolo și iau sarmale? Cum? Cum să fie calm? Evident că se enervează. Păi mănâncă la înaintea mea. Le mănâncă. Să se dea, să ajungă la toată lumea, să dea câte una, da? Mie doar să-mi dați 10, dar lor să le dați câte una. Cam așa. Sigur, polițiștii au încercat, da, nu s-a putut, mulțimea a pus presiune pe ei. Pentru cei căzuți pe frontul sarmalelor, nici n-au putut interveni ambulanțele. Pentru că n-aveau pe unde. Când ai 10.000 de oameni în față care se calcă în picioare, se îmbulzesc pentru că trebuie neapărat să ajungă la sarmale, pe unde să mai treci tu cu ambulanța? Oricum, te și gândești, mă, oare chiar trebuie să mă zbat? Chiar merită efortul? Te întreb, nu? Adică te întreb. Sigur, e datoria ta, așa că încerci să faci asta. Ei porta vocea, urli la mulțime. Degeaba. Nimănui nu-i pasă. Nu e niciun fel de șansă. Mă rog, înțeleg că până la urmă au reușit să ajungă la ei, au reușit să treacă pe la ei. Mai sper, de asemenea, să se fi întâmplat doar ieri. Adică să nu... Doar ieri au pus acolo racla Sfântului Ioan cel Nou, că altfel, dacă era pe mai multe zile, vă dați seama că unii veneau pregătiți de acasă, că aflau și își luau, nu știu, cotiere, își luau tot felul de echipamente care să-i ajute să ajungă la timp, să se hrănească. Se hrănească cu sarmalele gratuite. Că dacă nu erau gratuite, dacă erau pe bani. Nu mai era niciun fel de înghesială, vă dați seama. Lasă-mă. Se și strâmbau din nas. Păi ce, asta e sarma? Așa arată? Nu vezi că ai pus invers frunza? Zău, dă încolo de treabă. Nu se poate așa ceva. Mă rog, nu cred că erau în frunză de varză, nu cred că erau în viță, dar nu,

0: contează. Nu are niciun fel de importanță. Important e că, iată, încă o dată s-a demonstrat cum oamenii sunt mereu atenți unii la alții, cum sunt gata să împartă oricând cu generozitate, că sunt foarte, foarte toleranți, că învață numai lucruri bune în astfel de situații, lucruri bune și utile pentru tot restul vieții. Am încercat, vedeți? Am încercat să vă spun un basm, dar nu prea ține.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Hai să ne întoarcem pe final de oră, hai să ne întoarcem în București pentru o știre care ne arată încă o dată cât de rapidă și corectă este funcționarea justiției în România. În 2021 a fost un accident rutier grav în pasajul Sudului. El s-a petrecut în urma unei șicanări în trafic. Instanțele au considerat că manevra efectuată de cel aflat la volan a fost una intenționat periculoasă și a pus în mod direct în pericol viața ocupanților din celălalt autoturism. Iar hotărârile pronunțate de Tribunalul București și ulterior confirmate de Curtea de Apel București spun că șoferul a forțat depășirea și a pătruns în fața vehiculului condus de cealaltă parte implicată în conflictul din trafic, tăindu-i calea. În urma manevrei, mașina lovită a intrat într-o succesiune de coliziuni și a fost distrusă aproape în totalitate. În autoturism s-a aflat și o femeie, pasageră pe locul din dreapta, care a suferit răni grave și resimte și astăzi efectele fizice și psihologice ale accidentului. Ce a spus ea, am văzut o persoană în partea stângă, pe semne că se grăbea, dar nici de cum nu am crezut că va vrea să treacă în fața noastră atât de aproape încât să ne taie calea. Eu nu mi-aduc aminte absolut nimic din accident, nici de impactul în sine, pentru că am fost inconștientă. Asta a spus dânsa. Din fericire, dacă se poate folosi în acest caz, n-a fost nevoie neapărat de mărturia dânsei în cazul accidentului, ci, ce să vezi, un rol important pentru a stabili vinovăția, l-au avut chiar imaginile înregistrate de camera de bord a mașinii conduse de inculpat. Imaginile, evident, că au surprins desfășurarea incidentului, au contribuit la încadrarea faptei drept, atenție, tentativă de omor. Da, sentința, una definitivă, este de 5 ani. 5 ani de închisoare pentru această tentativă de omor. E decizia definitivă a Curții de Apel București, iar cetățeanul a fost deja încarcerat la penitenciarul Rahova. Acolo va executa pedeapsa de 5 ani de închisoare. Însă, victima accidentului, evident, consideră că pedeapsa aplicată este prea blândă în raport cu consecințele suferite. A primit și despăgubiri, să știți. A primit despăgubiri în valoare de aproximativ 35.000 de euro. Sunt foarte dezamăgită de pronunțare, spune ea. Găsiți pe adevărul.ro. Am așteptat aproape 5 ani o sentință definitivă, iar raportat la gravitatea problemelor mele medicale, am primit despăgubiri echivalente cu doar 2 salarii de judecător. Deși am depus la dosar facturi și bonuri în quantum considerabil, a spus dânsa. Și mie mi se pare că e o, nici nu știu cum să-i spun, o ușoară bătaie de joc o astfel de sentință legată de despăgubiri. Altfel, la cea cu anii de închisoare, nu mă pronunț, deși dacă tot ai încadrat la tentativă de omor, 5 ani, ce să zic? Cum poate scăpa în 2 ani și jumătate pentru bună purtare, 5 ani, dacă stai să te gândești, nu înseamnă mare lucru în momentul în care ai stabilit că a fost chiar dornic să omoare pe cineva. Da? Cât despre partea cu despăgubirea, repet, nu mai vreau să comentez, dar măcar s-a ajuns la o sentință definitivă.

0: Știți ce facem la începutul orei următoare, nu? Știți, știți deja, facem concurs, evident, asta o să avem, așa o să începem ora, iar după aceea o să ne plimbăm. Mă rog, aș vrea să ajungem până în Vietnam, dar mai întâi trebuie prin Franța sau prin, nu, cred că prin Italia, după aceea Franța și la final de oră Vietnam. Avem multe lucruri de văzut și de vorbit și doar 3 minute și 50 de secunde până la ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la Seven.

Nu vă îngrijorați, ora o vom încheia cu Metallica, dar până acolo să știți că mai avem. Mai avem și niște Van Halen, mai avem și Depeche Mode, de exemplu. Da, avem și Iron Maiden, da, avem și Compact. De toate pentru tot și mai ales fiți pregătiți de concurs.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Mă scuzați, dar aici nu merge cu comsi comsa, da? Aici facem treabă foarte serioasă, adică dacă am anunțat concurs, concurs să fie chiar acum, deși cântarea e de fapt mâine. Mâine de la ora 19 în Quantic, evident. Sunt trei trupe acolo, pentru că de la ora 19 practic se deschid ușile. De la ora 20 avem Silence is Violence. De la ora 20 și 45 de minute Skunks. Și Skunk, pardon, Skunk. Am zis Skunk, Skunk, da? Și de la ora 22 Recycle Bin, cu ocazia lansării unui videoclip. Mă rog, e vorba de o piesă ce face parte dintr-un album, albumul Comoara din Sertarul Gol, album care va fi lansat în toamnă. Da? Așa că dacă vă tentează, dacă vreți să mergeți la Recycle Bin, la concert, dar și cu două trupe în deschidere și nu două trupe așa întâmplătoare, ei bine, invitația dublă vă așteaptă aici la noi, la 031 620 0707. Invitație dublă, repet, pentru mâine seară. Că mâine, da, azi e joi, mâine vineri, atunci se întâmplă, mâine seară, în Quantic, hai că ar trebui să fie comod, zic eu, că dacă tot e vineri, uite, vă fac programul. Dacă ați fi stat în casă și v-ați întrebat, ce fac eu acum, să ies, să nu ies, să mă duc, să nu mă duc? E o ocazie foarte, foarte bună. Mai sună dată numărul de telefon, 031 620 0707 sau 7, spuneți cum vreți. L-am spus prea repede. Bine, o iau mai răruț așa. 031 620 0707. Am spus numărul de telefon, aștept apelurile, mă rog, o să dau drumul la muzică, evident, să cânte pe post, dar aștept apelurile, am invitație dublă de dat pentru mâine seară în Quantic.

0: Parcă japonez era, nu? Cel care era plătit pentru a dormi.
1: Da.
0: Aia e slujba ideală, dar nu avem cum să prindem locuri. Și mi-e teamă că la asta AI o să ne bată pe toți oricând. Îi va fi ușor să o facă. Da, uite, ne ducem acum în Italia, acolo unde mai mulți angajați ai unei companii au primit cam vreo 600 de euro în plus la salariu. 600 de persoană.

interesează. E vorba, evident, de un sindicat din Italia. Potrivit acestui secretar provincial, mai mulți angajați din ture au primit în ultimele luni sume mai mari decât cele obișnuite. În unele cazuri, până la 600 de euro. Nu-i rău, nu-i rău. Ulterior, compania a identificat o eroare în calcul și a convocat sindicatele și reprezentanții angajaților pentru a le explica situația. Și a cerut scuze, desigur, și a anunțat recuperarea sumelor plătite în plus. Mă rog, că ar vrea să întâmple asta. Doar că luni, acum, a avut loc o nouă întâlnire între companie și sindicate după ce angajații au declanșat, atenție, un protest. Reprezentanții sindicali spun că firma a propus returnarea eșalonată a banilor pentru a reduce impactul asupra angajaților. Înțeleg, da. De ce i-ar da înapoi? Adică nu a fost vina lor că i-au primit. Sindicatele au cerut o reeșalonare suplimentară pentru cazurile mai dificile. Bine, unii angajați consideră că oprirea activității pentru returnarea unor sume plătite din eroare nu este justificată și ar putea avea efecte contrare. Până la urmă, a fost adoptată decizia unei greve comune. Accentul a fost pus mai ales pe blocajul negocierilor privind contractul, au de negociat contractul. De ce s-a întâmplat, de fapt, de la ce a pornit acea eroare? De la aplicarea unor modificări fiscale. Atenție că și în România se poate întâmpla oricând, că la cât de des se modifică. Au fost introduse prin legea bugetului 2026. Această lege prevede un impozit redus de 15% pentru anumite indemnizații de tură în sectorul privat, pentru angajații cu venituri sub 40.000 de euro anual. Și se pare că în timp de 4 luni, o anumită indemnizație de tură ar fi fost plătită de 2 ori din greșeală, deși trebuia acordat o singură dată. Iar angajații spun că au cheltuit deja sumele primite, solicită ca returnarea să fie făcută evident gradual, că n-au de unde să dea, și evident, odată cu această ocazie, au descoperit că există și alte probleme, probleme anterioare legate de calculul salariilor, așa că lucrurile s-au cam blocat acolo în firma respectivă și probabil mai e nevoie de multe negocieri pentru, iată, o eroare de la contabilitate.

0: E adevărat, l-au dat în căutare. Nu ne ducem în Panama, ci în Franța, acolo unde un câștigător este dat în căutare pentru că trebuie să vină să-și ridice premiul. Un premiu de ăsta mic, îmi dau seama că nu-l tentează, na, 13 milioane de euro, pe cine ar tenta? 13, e cifră cu ghinion, despre asta este vorba. Vă spun eu, de-aia nu se duce. Zice, lasă-mă, decât să mă urmărească ghinionul, mai bine lasă. Nu înțeleg de ce a mai jucat, dacă tot nu se duce să-și ia premiul. Pe 24 aprilie a avut loc extragerea, iată, am ajuns în 25 iunie, iar termenul limită este, din ce înțeleg, luni, la ora 23:59. Până atunci trebuie să se prezinte pentru a-și revendica premiul. 13 milioane de euro, adică oare cum, oare ce anume s-a putut întâmpla? Oare ce îl ține departe de acest premiu care sună atât de bine, care te scapă de tot felul de probleme? Da. De 3 săptămâni am lansat un apel prin intermediul presei pentru ca informația să fie distribuită. Au fost făcute și apeluri în timpul emisiunilor de tragere la sorți ale loteriei. A precizat un șef din loterie, care a și explicat de altfel cât timp mai este pentru a se ridica acest premiu și a explicat de asemenea ce anume se întâmplă dacă nu vine omul. Dacă premiul nu este revendicat în termenul prevăzut, întreaga sumă va fi pusă din nou în joc, sub formă de câștiguri în cadrul diferitelor jocuri de loterie. E bine, sigur că da, e bine că banii totuși ajung, se împartă la alții, nu sunt pierduți cum ar veni. Dar să câștigi tu 13 milioane de euro să nu te prezinți. Da, mă rog. Cei de la adevărul.ro fac aici comparație cu cazul ce a avut loc la Londra. Dacă o fiorețea, dacă e o conspirație. La Londra, tot în aprilie, un bilet la loto, cumpărat undeva în sud-estul capitalei engleze, a expirat. Premiul era de 10,6 milioane de lire sterline. Ce bine! Așa, și a rămas nerevendicat. În ciuda tuturor eforturilor făcute de organizatori pentru a se găsi câștigătorul, putem confirma că premiul nu a fost revendicat, câștigătorul a pierdut această sumă care ar fi putut schimba viața, corect. Și va fi folosită suma în Anglia pentru susținerea unor proiecte comunitare. Da, e vorba de organizație dedicată artelor și meșteșugurilor și alta care sprijină copiii cu dizabilități și familiile acestora. Foarte bine că sunt folosiți așa banii, mai bine așa, decât să-i introduci din nou în joc și mai ales că nici nu știi cine câștiga. Zău, câte probleme ar fi avut. Da, da, da, cred că și eu dacă aș câștiga, nu mă ajută să-l ridic dacă e în valoare de 5 lei, dar în rest 10 milioane de lire.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la 7.

0: spus?
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Și după aia ne plângem că merge prost turismul în România, dar nici idei n-avem. Îmi cer scuze, adică idei să le oferi ceva așa, ceva special, ceva ce nu le-ar fi trecut prin minte, ceva ce să poată deveni, de exemplu, viral. Că a devenit. Asta despre care vorbesc acum, distracția aceasta, e distracție, mă rog, unii vor spune că are și scop terapeutic. În Vietnam se întâmplă și este vorba despre The Duck Stop. E o fermă, o fermă aflată într-o regiune a Vietnamului, considerată una dintre cele mai inedite atracții turistice din țară, pentru că acolo se petrece masajul cu raței. Da, ați auzit bine. Ce trebuie să faci? E ușor, e foarte, foarte simplu pentru vizitatori. Intri desculț într-un țarc unde sunt sute de rațe și vin atrase de hrana presărată în jurul picioarelor și încep să ciugulească ușor degetele și tălpile turiștilor. Bine, unii sunt mai, nici nu știu cum să zic, hai să zicem mai curajos, să nu zicem mai perverși, și se și întind pe jos. Și pun angajații de la fermă, pun pe ei mâncare. Dați seama, să te ciugulească atâtea rațe. Rezultatul este o senzație puternică de gâdilat, care provoacă aproape instantaneu râsete. Mulți dintre cei care încearcă acest fel de experiență spun că senzația este asemănătoare unui masaj natural pentru picioare. Dar filmările, evident că au ajuns în toată lumea, că de aceea spun, e virală această idee. Și mă întreb, de ce lor le vin idei de astea și nouă? Nu că n-ar fi. Sunt o mulțime de lucruri de văzut în Vietnam. Vietnamul e foarte, foarte frumos. E o destinație foarte interesantă. Mi-aș dori mult să ajung acolo. Dar nu pentru rațe. Dar uite că și atunci când ai multe, multe lucruri de văzut, spre deosebire de alte țări, cum cunoaște Muna foarte bine, și atunci poți inventa lucruri care să te scoată în evidență, care să-i facă pe oameni să vorbească despre tine, care să-i facă pe oameni să-și dorească să fie acolo, da? Să fie pentru a încerca, pentru a se distra. Lucruri care pot arăta și abordarea pe care o ai, că dacă e prea serioasă, s-ar putea să nu-i tenteze. Sau cine știe, poate îi tentează, cum unii, de exemplu, le ofereau, dacă vă amintiți, sejururi în închisoare. Da, cauți tot felul de metode pentru a atrage turiști. Cauți să ai tot felul de idei. Când n-ai deloc, n-ai nici turiști. Da, mă rog, hai că acum pare că mă enervez, sau cum scria un ascultător ieri pe pagina lui Seven, că eu sunt mereu nemulțumit. Da, da, recunosc. Face parte din natura mea. Dar în același timp creează, iată, pretexte pentru a vă da tot felul de știri, cum a fost aceasta din Vietnam și cum au fost și destule de mai devreme și vor mai fi ele și mâine. Nu de altă, dar am ajuns la momentul acela, știți? Când vă spun că mâine de la 10 ne reîntâlnim, sigur, acest 10 e întotdeauna aproximativ în funcție de transportul nostru minunat în comun. Mâine la 10 ne reîntâlnim, așa cum spuneam, iar astăzi după ora 13 rămânesc cu colegul Alex Mușat. Atât mai am de spus, și anume să vă urez o zi cât mai reușită tuturor.

Da, este aproape ora 1 fix. Iată-ne, ajungi la o nouă ediție de Stare de Vacanță aici la 7. Pe 103.4 pe radio-7.ro deschidem această nouă ediție cu Queen, A Kind of Magic. Avem în playlist și The Rolling Stones cu I Can't Get No Satisfaction, Phil Collins cu Susudio, dar și David Lee Roth cu Just a Gigolo, I Ain't Got Nobody. Alex Mușat este numele meu, gazda voastră aici la 7 până la 4 și jumătate. Hello!

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Da. Să știți că până una alta, astăzi, 25 iunie, este ziua mondială Beatles. Și știu că în fiecare zi pare că e ziua mondială a unui lucru. Știți, ziua mondială a... Mă rog, alegeți voi orice lucru, dar astăzi este ziua mondială Beatles. Și este pentru prima oară când managementul trupei o recunoaște în mod oficial. Deci să o sărbătorim cum se cuvine. 25 iunie, să știți că nu este o dată întâmplătoare. Pe 25 iunie 1967 a avut loc transmisiunea TV Our World. The Beatles au intrat în studioul 1 de la Abbey Road pentru a participa la acest proiect BBC. A fost prima transmisie globală prin satelit la nivel internațional în 26 de țări. Trupa a interpretat în premieră această piesă, All You Need Is Love, compusă special de John Lennon pentru acest eveniment, un spectacol urmărit live de aproximativ 400 de milioane de oameni pe tot globul. Dincolo de celebrarea istoriei trupei, este o zi dedicată promovării valorilor de pace, iubire, toleranță și unitate globală. Deci, până una alta, avem, iată, încă un motiv în plus să ascultăm Beatles astăzi. Repet, este recunoscută abia acum de managementul Beatles, 25 iunie 2026, Global Beatles Day.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: Personalitatea zilei.
1: Pe 25 iunie 1963 în Londra se năștea George Michael, pe care îl sărbătorim astăzi. A vândut peste 120 de milioane de discuri la nivel global. A evoluat de la statutul de idol al adolescenților din anii 80 la statutul de compozitor matur, producător și simbol cultural global. Tatăl său era un restaurator cipriot emigrat în Marea Britanie, mama sa era balerină. În 1981, George și prietenul său, Andrew Ridgeley, care descoperiseră că împărtășeau aceeași pasiune uriașă pentru muzică, au format duo-ul Wham!, un succes fulgerător. Au dominat topurile cu piese precum Wake Me Up Before You Go-Go, Freedom, I Am Your Man, dar și nemuritoarea piesă de sărbători Last Christmas. Wham! În 1985 a devenit prima trupă pop occidentală care a susținut un turneu în Republica Populară Chineză, spărgând bariere culturale majore. Deși Wham! Era un duo, George compunea, producea și cânta aproape totul. În 1984, deși încă făcea parte din trupă, a lansat single-ul solo Careless Whisper, care a devenit un mega hit mondial. În 1986, Wham! S-a destrămat amiabil după un concert de adio de proporții pe stadionul Wembley. Anul 1987 a marcat începutul carierei solo oficiale a lui George Michael, nașterea unui fenomen în muzică. Avem albumul Faith din 1987. A scris, aranjat și produs singur aproape întreg albumul. Acesta a devenit unul dintre cele mai bine vândute materiale discografice din istorie, cu peste 25 de milioane de copii achiziționate. Avem și Listen Without Prejudice Volume 1 din 1990, un album mult mai profund, axat pe soul și folk. Avem și o bătălie cu casa de discuri Sony. Nemulțumit de modul în care casa de discuri îi promova muzica, George a deschis un proces lung și costisitor pentru a se elibera de contract pe care l-a numit sclavie profesională. A pierdut procesul în 1994, dar conflictul a redefinit relațiile dintre artiști și marile corporații muzicale. A concertat și la București pe Elia Manoliu în mai 2007. Se stinge din viață chiar în ziua de Crăciun, pe 25 decembrie 2016, la vârsta de 53 de ani, în locuința sa din Marea Britanie, din cauza unei boli cardiace. După moartea sa, a ieșit la iveală faptul că George Michael a fost un filantrop uriaș, donând milioane de lire sterline în secret către asociații pentru protecția copiilor, pentru oamenii care se confruntau cu tot felul de boli. Adesea a ajutat financiar persoane anonime aflate în dificultate pe care le vedea la emisiuni TV sau pe stradă, cerând expres ca numele lui să nu fie menționat. Ne aducem astăzi aminte de George Michael.

Ascultăm Eagles cu Hotel California. Vorbesc repede că nu vreau să intru peste legendarul solo de chitară. 21 minut. Joi 25 iunie, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Iată, ne ajungi și într-o nouă oră de stare de vacanță aici la 7. Avem Green Day imediat, foarte multă muzică bună. Suntem în ora filmelor, ceea ce înseamnă că am și invitații la film pentru voi, toate la timpul lor. Sunt gazda voastră aici până la

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Facem radio cum se face.

0: Radio 7.
1: Multe filme de văzut avem acum, mai ales că e cald afară, mai ales că vine weekendul și vreau să vă spun că am concursuri pentru voi, așa cum v-am obișnuit în fiecare zi aici, la Stare de Vacanță. Mecanismul e același, vă aștept pe WhatsApp cu răspunsul corect la următoarea întrebare, 0772 207 777. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, începem cu Cinemax Veranda. Am o invitație dublă pentru voi la Cinemax Veranda, valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică. Să vedeți ce film vreți voi cu cine vreți voi. Dacă îmi răspundeți corect la următoarea întrebare, foarte simpatică și foarte ușoară de altfel, cum se numește cățelul fricos mare și maro, care rezolvă mistere alături de Shaggy și echipa lui dintr-un desen animat. 0772 207 777. Dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, vă aștept aici cu răspunsul corect pe WhatsApp să vă dau o invitație dublă la Cinemax Veranda pentru săptămâna viitoare. Cum se numește cățelul fricos mare și maro care rezolvă mistere alături de Shaggy și echipa lui într-un serial animat american de foarte, foarte mare succes? Dacă îmi răspundeți corect pe WhatsApp, 0772 207 777, vă dau invitații duble la Cinemax Veranda pentru săptămâna viitoare. Da, cățelul mare, fricos, maro, care rezolvă mistere, aveau și o dubă cu care mergeau, foarte psihedelică, alături de Shaggy, Fred, Velma și Daphne, cred că Daphne era, în fine, tipa care se îmbrăca în mov. Cum se numește acest cățel? Vă dau invitația dublă la Cinemax Veranda.

cea de-a doua invitație la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, tot așa, valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică. Vreți ce film, mergeți să vedeți ce film vreți, cu cine doriți voi. Vă aștept tot așa, dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, pe WhatsApp 0772 207777. Îmi spuneți voi unde vreți să mergeți, la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Cum se numește capitanul pirat interpretat de Johnny Depp în seria Pirații din Caraibe? Îmi răspundeți corect, vă dau o invitație dublă, valabilă săptămâna viitoare, la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, în funcție de preferințele voastre. Cum se numește capitanul interpretat de Johnny Depp în seria Pirații din Caraibe? 0772 207777. Vă aștept cu mesaj pe WhatsApp.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Astăzi ne aducem aminte de un mare, mare regizor american. Bineînțeles, dacă nici acest individ n-a fost născut pentru filme, atunci nu știu cine a fost născut pentru filme. Sidney Lumet, născut pe 25 iunie 1924, a fost unul dintre cei mai prolifici, respectați și influenți regizori americani. Este un maestru al cinematografiei realiste. Filmele sale au primit în total 46 de nominalizări la premiile Oscar. S-a născut în Philadelphia. În adolescență a debutat pe Broadway ca actor în piesa Dead End din 1935. În timpul celui de-al doilea război mondial, Lumet a servit timp de 3 ani în armata SUA în India și Birmania. După întoarcerea acasă, a realizat că viitorul său nu este actoria, ci regia. În anii 50 s-a angajat la postul CBS, devenind rapid unul dintre cei mai importanți regizori de televiziune live. În 1957, la vârsta de 33 de ani, Lumet face trecerea la lung metraj cu o capodoperă absolută, 12 Angry Men din 1957. Este un film care se desfășoară aproape în întregime într-o singură cameră de jurați. Lumet creează o tensiune claustrofobică utilizând doar unghiurile camerei. Țineam minte, citeam undeva că pe parcursul filmului 2 ore, camera pe fețele actorilor e din ce în ce mai aproape, fără să-ți dai seama. Realizezi că aceste cadre sunt largi la început, dar după vreo oră și jumătate realizezi că sunt focusate doar pe ochi și pe nas și pe gură, foarte, foarte, foarte aproape, tocmai pentru a crește tensiunea. Anii 70 au reprezentat apogeul carierei sale. Avem Serpico din 73, filmul biografic despre un polițist incoruptibil interpretat magistral de Al Pacino, Murder on the Orient Express din 74, o ecranizare strălucitoare a Agatha Christie cu o distribuție stelară, Albert Finney, Ingrid Bergman, Dog Day Afternoon din 75, o poveste reală și tragicomică a unui jaf bancar din Brooklyn, din nou Al Pacino, Network 76, genial, o satiră feroce la adresa televiziunii și a cinismului media. Filmul a câștigat 4 premii Oscar. Lumet era faimos pentru faptul că își repeta scenele cu actorii săptămâni întregi înainte de filmări, exact ca la teatru, spre deosebire de contemporanii săi care filmau în studiourile din LA. Lumet a refuzat Hollywoodul filmând aproape exclusiv pe străzile reale din New York. Ne aducem așadar aminte de un regizor absolut legendar, Sidney Lumet.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

15 și 7 minute, intrăm în noua oră de stare de vacanță, nu oricum, ci în forță, cu Bon Jovi și Runaway. Avem imediat și Nirvana în playlist. Alex Mușat este numele meu, sunteți pe 103.4 FM, sunteți pe radio-7.ro. Să știți că imediat începem și călătoria prin istoria muzicii, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut pe data de 25 iunie, în afara faptului că eu am văzut pentru prima oară Metallica pe 25 iunie când aveam vreo 15 ani. Dar ăla nu e un lucru atât de interesant, am lucruri mai interesante de atât.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya.
1: Da, v-am promis că călătoria noastră prin istoria muzicii începem în 2019, pe 25 iunie. O fană care a intrat în travaliu la concertul lui Pink din Liverpool a născut cu succes chiar la locul evenimentului și a botezat-o pe nou-născută după numele vedetei pop. Doi medici care erau de serviciu ca personal medical pentru public au dus-o pe fană la cabinetul de prim ajutor al stadionului, unde au asistat la naștere. Pe 25 iunie 2009 moare Michael Jackson la vârsta de 50 de ani în urma unui stop cardiac survenit la reședința sa din Beverly Hills. Al optulea copil al familiei Jackson a debutat alături de frații săi ca membru al formației The Jackson 5 în 1964. Lui Jackson îi se atribuie meritul de a fi transformat videoclipul muzical într-o formă de artă și într-un instrument de promovare. Patru dintre albumele sale solo se numără printre cele mai bine vândute discuri din istorie: Off the Wall, Bad, Dangerous și History. Iar albumul său din 1982, Thriller, este cel mai bine vândut material discografic din toate timpurile, cu vânzări de peste 50 de milioane de exemplare. În 1984, pe 25 iunie, Prince a lansat al șaselea album de studio, Purple Rain. Primul în care a colaborat cu formația sa The Revolution este de altfel și coloana sonoră a filmului cu același nume din 1984, iar în 1983 The Police au obținut al patrulea album pe locul întâi în Marea Britanie cu Synchronicity, un album care conținea și următoarea piesă pe care cu siguranță o recunoaștem.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

final de oră vreau să vă aduc la cunoștință faptul că pe 29 iunie Cineplex, fie Cineplex Titan, fie Cineplex Băneasa, ne oferă ocazia de a vedea Pirații din Caraibe 2, Cufărul Omului Mort, pe marele ecran și am invitație dublă pentru voi. 29 iunie, de la 7:30 seara, la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, îmi spuneți voi unde vreți să mergeți. Am și popcorn și suc pachet la această invitație. 0772 207 777. Vă aștept pe WhatsApp dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7 cu răspunsul la următoarea întrebare. În filmul The Matrix din 1999, Morpheus îi oferă protagonistului o alegere radicală între două opțiuni care îi vor schimba destinul. Pe care dintre ele o alege Neo pentru a evada din simulare și a descoperi adevărul despre lumea reală? Adică, pe românește, ce pastilă alege Neo în Matrix? Ce culoare are pastila pe care Neo o alege în Matrix? Faimosul personaj interpretat de Keanu Reeves. Dacă îmi dați răspunsul corect, alege o culoare și... dacă îmi răspundeți corect la această întrebare, la 0772 207 777, vă dau o invitație dublă la Pirații din Caraibe 2, 29 iunie, fie la Cineplex Băneasa, fie la Cineplex Titan. Ce culoare are pastila pe care o alege Neo, adică Keanu Reeves, în The Matrix? 0772 207 777, vă aștept pe WhatsApp.

Astăzi la Old But Gold mergem până în data de 25 iunie 1962. Vorbim puțin despre acest mare succes comercial al lui Elvis și îl și ascultăm. O piesă care se numește Good Luck Charm, care a dominat clasamentele internaționale în iunie 1962. Cântecul a fost scris de cuplul de compozitori Aaron Schroeder și Wally Gold. Schroeder era deja un colaborator cunoscut lui Elvis, scriind anterior mega-hituri precum It's Now or Never și A Big Hunk of Love. Elvis a înregistrat piesa pe 15 octombrie 1961 în faimosul RCA Studio B din Nashville, în Tennessee. Deși piesa a fost un succes uriaș, mulți o consideră un punct de cotitură dramatic în cariera de studio a lui Elvis. În acea perioadă, managerul său, colonelul Tom Parker, îl împingea pe Elvis tot mai mult spre filme de la Hollywood. Mă rog, foarte slabe din punct de vedere artistic. Good Luck Charm este ultimul single al lui Elvis care a atins locul întâi în SUA în anii 60. El nu va mai cuceri vârful clasamentului american Billboard Hot 100 timp de mai bine de 8 ani, până la lansarea single-ului Suspicious Minds. După anul 1962, din cauza contractelor drastice impuse de colonelul Tom Parker, mulți compozitori de top, inclusiv cei doi, au refuzat să mai scrie pentru el. Good Luck Charm a ajuns pe locul întâi în Statele Unite în aprilie 1962. În Marea Britanie, iată că era pe locul întâi pe 25 iunie 1962. A reintrat în topul britanic în mod interesant în 2005, cu ocazia unei reeditări. A fost certificat oficial cu discul de platină în 1992, cu vânzări de peste 1 milion de exemplare. Ultimul mare hit al lui Elvis din anii 60, Good Luck Charm, 25 iunie, Marea Britanie, 1962.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

E bine, iată, ne ajungi și la finalul ediției de astăzi de Stare de Vacanță aici la 7, pe 103.4, pe radio-7.ro. Imediat vine Silviu Munteanu, vă las cu Tom Jones, It's Not Unusual, cu Rolling Stones, cu Brian Ferry, cu Radiohead. Alex Mușat este numele meu. Vă urez o zi cât mai plăcută și vă spun că ne reauzim mâine de la ora 13. Pe mâine! Pa!

0: decadenței și ai hedonismului Roxy Music am avut More Than This. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe Radio Beatles7.ro. Silviu Munteanu este numele meu. Două ceasuri jumătate cu aproximație petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră vine din Belgia și este o ciudățenie, partea asta de dance și gotic, se numește proiectul Buricusu, iar piesa pe care o ascultăm, Sci-Fi Epicusu, ce a vrut artistul să spună, este treaba lui.
1: Fixul lui Silviu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Ceva hard rock de read no hit am avut și cam clean. Să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în aceste zile, în această săptămână, mai corect spus, în București.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de joi, 25 iunie, avem închiderea stagiului 2025-2026 la Ateneul Român, aproape acustic cu Dan Fane, Manu Ștefan, Baba Tonone la Gilda Music Lounge, Classic Vibe la The Pub Universității, Eye Drops și Bucium la Expirat, seară grecească cu Corina Spanos and Band la Berăria H, Gheorghe Gheorghiu and Friends, printre care Mirabela Daur, Vali Crăciunescu la, tot la Berăria H și The Urs cântă tot în această seară la Hard Rock Cafe. Mâine, vineri 26 iunie, Bogdan de la Ploiești la Berăria H, Tostogans la True Club, concert aniversar Blondie cu Liviu Teodorescu la Hard Rock Cafe, Putans Club Live la Retro Pub Rock and Beer, Metale la Arerele Romane cu Three Days Grace la Cuna Coil și Black Gold, punk, rock și ska avem la Quantic cu Silas in Violence și Skunk în deschidere la Recycle Beer, care vor lansa și videoclip. Și din nou și mâine avem stagiunea, închiderea stagiunii 2025-2026 la Ateneul Român. Dan Ciotoi și formația Generic la Berăria H se va întâmpla sâmbătă. The Golden Years of Balkan Music, Hugo Nostalgia la True Club, Heavy Rotation la Hard Rock Cafe și Breaking Benjamin la Hard, la Arenele Romane, scuze. Și ar mai fi și duminică 28 iunie Cataude la Gilda Music Lounge. Lounge? Nu mai pocota Lounge.
1: Căminul cultural.

0: Vampire Weekend, This Life am ascultat și uite ce frumoasă zi după amiază de vară. Prima jumătate a noastră de oră se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar românesca mea este, dacă se întâmplă să-i mai fie cuiva foame pe la ora asta, de la Cluj avem, zi repede, Cluj, avem o formație Truda, piesa se numește Slană, Pită, Ceapă.
1: Românească lui Silvio.

0: testosteron și stamină din tinerețile Metallica Blitzkrieg. Am avut 103.4 FM Radio 7, suntem și online de ascultat pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele meu, încă două ceasuri vom petrece împreună, avem șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră vine de la The Crazy World of Arthur Brown, ascultăm The Unknown.
1: Fixul lui Silviu.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
5: You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed.

0: Kiss with a Fist, Florence and the Machine. Asta îmi sună a ceva feminism violent să fie. La ea acolo avem 20, ia la ele, avem 21 de minute peste ora 17. La această oră peste București sunt 32 de grade, 5% avem șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 46%, bate și vântul cu 5 km la oră. Zile călduroase vor fi și în următoarele zile. Mâine, de pildă, vineri, vom avea 33 de grade maxima, sâmbătă la fel. Duminică însă vom ajunge, chiar zice aici, la timpul probabil, la 35 de grade, iar minimele vor fi undeva la 20-21 de grade. Iar vechitura mea din această oră vine din 1967. De ce să nu luăm și noi un Jimi Hendrix Experience, Bold as Love, din albumul Axis, Bold as Love.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: născut într-o familie de bârnași din țara de jos a Moldovei. Rămânând fără părinți și cu moșile pustite de tătari, tânărul Cantemir s-a înrolat ca mercenar în armata polonă, ajungând după 17 ani capitan de cavalerie. În ziua de 25 iunie anului 1876 a început bătălia de la Little Bighorn. Aceasta a fost o luptă purtată între nativi americani din triburile Sioux împotriva regimentului 7 cavalerii armatei Statelor Unite ale Americii. Bătălia, care a avut loc în zilele de 25 și 26 iunie 1876 lângă râul Little Bighorn în Montana, a fost acțiunea cea mai proeminentă în cadrul Marelui Război cu tribul Sioux din 1876. Lupta s-a sfârșit prin victoria zdrobitoare a indienilor conduși de mari căpetenii ca și Crazy Horse, inspirați de Sitting Bull. Regimentul 7 cavalerii, inclusiv și batalionul Custer, a suferit o înfrângere catastrofală. 5 companii ale regimentului au fost anihilate, generalul Custer fiind ucis împreună cu 2 frații lui și un cumnat. Pierderile americanilor, incluzându-i pe cercetași, a fost de 268 de morți și 55 de răniți. În anul 1938, în ziua de 25 iunie, Douglas Hyde a devenit primul președinte al Republicii Irlanda după înființarea acestei instituții prin Constituția din 1937. Hyde a fost învestit la 26 iunie 1938 în funcția de președinte al Irlandei, fiind prima persoană care a ocupat-o. A depus jurământul de investitură în limba irlandeză, tradiție care s-a păstrat fără abatere până în prezent, deși președintelui este permis să rostească jurământul și în engleză, dacă dorește. Jurământul său, rostit în dialectul său nativ din Roscommon, rămâne una dintre puținele înregistrări ale unui dialect de mult dispărut, Hyde fiind unul dintre ultimii săi vorbitori. Bonusul zilei de 25 iunie vine din anul 1967. Trupa The Beatles a cântat piesa All You Need Is Love în fața 400 de milioane de telespectatori prin intermediul primei legături TV în direct la nivel mondial, transmisia ajungând simultan în 26 de țări diferite. Acest moment uriaș în istoria culturii rock a avut loc în cadrul programului produs de BBC Our World și este motivul pentru care ziua globală a trupei The Beatles este sărbătorită în fiecare an la 25 iunie. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie, la 7. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

Viața e prea scurtă să înveți limba germană. Lindemann am avut vocalistul Rammstein în proiectul său solo. Steff Auf am ascultat, am înțeles că are, n-am fost la concert, dar are și obiceiul, că așa e show-ul, să arunce

0: public. Avem mai puțin de 22 de minute înainte ca ceasul din turnă să bată ora 18, să stăm la ceva scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 25 iunie 1963, în Londra, vine pe lume Georgios Kyriakos Panayiotou, care este cunoscut, avea să fie cunoscut mai târziu sub numele său de scenă George Michael. Cum a spus și colegul Ovidiu mai devreme, în 1967, piesa The Beatles, All You Need Is Love, are premiera la televiziune, la BBC, și ajunge la numai puțin de 400 de milioane de oameni, ceea ce a dus la ziua internațională de Beatles, ca ziua internațională de Beatles să fie pe 25 iunie. Michael Jackson cumpărase drepturile de difuzare ale pieselor Beatles și uite ce să vezi, tot pe 25 iunie, dar în 2009, megastarul, cum să-i spun, la doar 50 de ani avea să fie găsit mort în locuința sa din Los Angeles. Sunt convins că restul poveștii îl cunoașteți.
1: Povești cu Distors.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Pink Floyd!
2: Pink Floyd! Ciclu-zidu!
1: Haide!
0: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
3: Muzici la răpunere.
0: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
3: Din periferie în mainstream.
0: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
3: Câteodată cu invitații,
0: mereu cu nuanțe.
1: Bravo, băi! Bravo!
4: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate,
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul. Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
4: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Kaiser Chiefs Record Collection se numește piesa și uite, mereu se naște această întrebare când colecționezi viniluri sau CD-uri sau casete, dar în special la viniluri, pentru că sunt mai voluminoase, se naște întrebarea de la ce număr încolo în propria ta colecție devine patologic. Și uite așa, s-a mai dus după amiază de aproape sfârșit de iunie și de joi prin viețile noastre, ne apropiem și de cea de-a doua oră a minunatului program pe care îl facem. Eu sunt Silviu Munteanu, ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar românesca mea din această oră este punk și vine de la formația The Dead Ceaușescu's. Ascultăm Congres.
1: Românesca lui Silviu.
2: Însuflețiți de comunistul crez, noi pionierii, șoimi, aducem cald omagiu partidului la cel de-al 14-lea congres.

0: Ashes to New Drag Me s-a numit piesa. Suntem pe 103.4 FM sau Radio 7. Suntem ascultabili și online pe radio-7.ro. La pluralul majestății suntem Silviu Munteanu și suntem împreună cu aproximație în un ceas la care varietăți povești joacă rol. Și fixul meu muzical din această oră este o culme a perfecțiunii în ceea ce privește, hai să zicem, rock and roll-ul ceva mai recent, dar și ce solo de chitară avem. Ascultăm The Kills, Hard Habit to Break.
1: Fixul lui Silviu.

Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.

A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face?

0: Dacă ar fi să încerc să imit frazarea, nu este Mick Jagger, este Mick Jagger. Strange Game. Am avut aproape 17 minute, se arată peste ora 18, iar peste București la ora asta avem 31 de grade, 6% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 49%, bate și vântul cu 5 km la oră, iar următoarele zile vom avea temperaturi de peste 30 de grade. Duminică vom ajunge chiar la 35 de grade, iar minimele toate aceste zile, trei care vor urma, vor fi de 20-21 de grade. Iar vechitura mea din această oră este o piesă care vine din Nevada anilor 60. Ascultăm The Deadbeats și Don't Love Me, Nu Mai Probleme.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la 7.

0: Nu sunt foarte sigur că vreau să mă combin, deci probabil să nu dau mai tare, dar așa, că nu-mi permite mie religia. Vița de vie am avut și sunetul mai tare. Hai să vă spun o poveste despre industria muzicală.
1: Povești cu Distors.
0: Una din cele mai, hai să zicem, mari invenții din industria muzicală sunt ceea ce se numește MIDI, Musical Instrument Digital Interface, care se conectează cu un cablu din acela vechi mufă cu 5 piciorușe, cum mi se spune, și se transmite informație precum notare, pitch, viteză, vibrato, panare pentru stereofonie pe numai puțin de 16 canale, iar așa în general, interfața MIDI este foarte importantă pentru conexiunea dintre o clapă și un computer. Practic, în MIDI poți avea o orchestră întreagă, de la ritmuri de tobe preprogramate până la bănci întregi de sunete de toate felurile, pe care altfel nu prea ai cum să le accesezi.
1: Povești cu Distors.

0: Into Hell avem mai puțin de 25 de minute înainte de ora 19, iar piesa tristă și melancolică a serii vine de la formația Mother Love Bone, care a încetat să mai existe pe la începutul anilor 90, când vocalistul Andrew Wood avea să moară în urma unei supradoze de heroină, că asta era în Seattle la acea vreme. Formația era din Seattle și mai mult decât atât, după ce Andrew Wood n-a mai fost printre noi, cam într-un an de zile a venit Eddie Vedder și trupa s-a transformat în Pearl Jam. Dar noi vom asculta, cum spuneam, Mother Love Bone, cântec frumos, Gentle Groove, la doar un play distanță.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
4: Destre seara la 7.

0: with the rain on your parade. I'm gonna rain on your parade. Oare cum traduce asta? Rămâne așa o întrebare retorică, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Despre seara se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu. O să ne reauzim și mâine tot de la 4:30 și aș vrea să vă reamintesc că o să ne reauzim și duminică seara de la 8, tot live cu muzici la răpunere. Îmi place să cred că vom petrece împreună această ultimă seară de duminică și de iunie pe acest an. Păi, acestea fiind spuse, din prea plinul inimii mele, vă doresc o seară liniștită și o noapte bună. Eu sunt Silviu Munteanu, iar românească mea de final este pentru persoanele depri, care vine de la Jamor. Ascultăm piesa Depresia, pentru cine își mai permite luxul în aste vremuri să fie depri.
1: Românească lui Silviu.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm.
4: Concerte,
3: hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard, dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face?

0: Radio 7. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: cu personalitate.
1: Sunt Mbela Nzuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și oprec aici în Romana.
0: Așa, de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: Divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16:30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

personalitate. Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul. Exclusiv la 7.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200

0: de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
6: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
0: Exclusiv la Seven.

mă să dorm, nu mă mai trezi. N-ai ce să salvezi, mai bine vezi tu de tine. Nu te obosi să înțelegi nimic. Istoria e doar un clișeu. Du-te unde vezi, lasă-mă să mor. Du-te pe pustii, nu-i nicio rușine.

bagajul și trage ușa după tine.

0: vezi că cerul pică pe noi. Nu vezi că cerul pică pe noi.
1: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.